0: د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه اوریدو ته خراغلې زما ابراهیم امیری سلامونه او نیکی هیله ومني. کوټه کې پر پوزیانو د موټر بم برید لامل لزګونه کسان مړه او ټپین شوي. د سیمې خلک وایي چې د سر او مال تاوانونه هم ورا وخته دي. افغانستان کې د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې لنړی سره د خو اړیکو خبره او بي وزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې، خو د انجونو د لوړو زده کړو او پاکستان سره د شخړو یادونه پکې نه ده شوې. د اختر له نږدې کېدو سره د افغانستان څو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ په اړه د پوهاوي کمپاین پیل شوه. تاسو د دې ناروغۍ په هکله څومره پوهیږئ؟ امریکا وی له ایران سره یوې هوکړې ته نږدې شوی چې له مخې به یې د هرمز تنګی هم پرانستل شي. که نظر پرې لرئ نو له تاسو یې اورو، خو تر هڅه مخکې پام وکړئ زموږ د اړیکې شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 12 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 3 8 12 10 10 خپل نوم شميره یا پیغام را ته پریخودلای شي.
0: نو په هم دیش میرې د زنو دوستانو اړیکل مکسره ټینګه شوې ده. هڅه کو چې ډیرو ملګرو ته وار ورسیږي او خپل نظر را ته وایي. ورزو په سر کې حاجی صاحب تو خیر سره د لزابله. حاجی صاحب خدای دې راوله.
2: مننه امیر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. خوشاله سم چې مفتو مو نوبت راکړه.
0: ډیره مننه. نو مهرباني وکړئ نظر مو د څه شي په حق لده؟
2: موږ یو پیشنهاد د اسلامي امارت و چارواکو ته لرو، او خاصتا په هند کې زموږ مشر سفیر دا موږ غواړو چې مستحکل دوه پیشنهاد د هند حکومت ته وي. یو زموږ مریضان په خوا پاکستان ته تلو، اوس هند ته هڅه کوي خو د دوی رسېدل له مشکلاتو سره مخ کېږي. نو باید دی د هند له حکومت سره په دې هکله مشوره وکړي او زموږ دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، د ویزې او د دواوو او د تګ د سفر. نو دا زموږ له دغه خجدان خواهش ده چې دی په دې هکله کار وکړي. او بل زموږ میرې لکه ینزر و کشمش و انار و پشتی و داشان هم باید له هند سره تجارتي لار جوړ کړي، یو بدیل لار یا د هوایي دهلیز له لارې. نو دا هم له دغه خموش خواهش کوو چې زموږ دپاره دا خدمت وکړي. دا نه یوازې دا چې زه وایم، بلکې دا دواړې پیشنهادونه زموږ ټول ملت غوښتنه لري. موږ په دې باندې له خلکو سره خبرې کړې دي او بل نظر به پر دې باندې ورکو. سی د امیر المؤمنین د پیغام مو موږ ډیر ته خوشاله یو پر دې باندې ډیر څوک ته نظر کړی او ډیر څوک ته اشاره کړی او پر محترم مظلوم ملت باندې ډیر ترحم کړی وو. او بل به راسو ودی ته سی موږ په سول باندې ډیر خوشاله یو الحمدلله. په دواړو جبهو کې اوربند ټینګ د افغانستان او د پاکستان او افغانستان او په منځني ختیځ کې هم ان شاء الله خبرې د سولې پر مخ روانې دي. نو جنگ د حل لار نه ده.
0: بالکل تو حساب
2: سول را مست سي نو موږ په دې باندې ډیر ډیر خوشاله یو او
0: څنګه
2: هم دا چې نور هم په خپل دریځ کې نرمښت راولي په زور.

0: ترقی او په پیشرو باندې هیڅ نه جوړه باید خپل انعطاف بس رامنځته کړي. نو دا زموږ پیشنهادونه وو او د زخم دا غوښتنه وو.
1: ډیر ډیر مننه اجي سپتو خیره غو ټول پیشنهادونه دی او وړاندیزونه د خبره شول. تاسو مننه کوو کور ودان چې خبرونه تراغلې. اوس به ورشو په کابل د سبس کې به مسازه سه وره مسازه سه.
2: السلام علیکم ابراهیم امیری صاحب ډیره مهرباني د ټکنیکی همکارانو نن مننه او ستاسو نن ډیره مننه چې ماته وخت راکړ.
1: او السلام
2: علیکم صاحب د قربانی په غوښته ته مې چې خاصه قربانی کوي به چې دانه مهاجرین راغلي څوک مسکینانی به چې دوی سره ډیره مرسته وکړي که تجاران وي که هر څوک وي بلکې کم کابل په ښار کې د میوه والای کړه وچې میوه والای کړه تازه میوه والای چې بس مناسب ګټه وکړي.
1: نو بس افغانستان خلکو وګوره مسازه سب څوره وړاندې کا خبرونه دی اوریدلې. یو معلول ټلیفون وکړل ننګرهار نه د شفیق الله افغان په نامه د ادعا کوله چې ځنی خلک داسې کوي چې دغه د قربانی غوخه ځان ته ساتي یخچالونه ډکې حتی وچي. نو دغه سه خلکو ته موینات څه ده
2: ولدا چې خلکو ته مې وینا ده چې بس مکه خوړلې د وتی خیر وستي گزارو کی دا یو کال د څو کال د دوه کال درې کال د نډه کی هر وخت نه کی چې څنګه د غریب حق یې غړي ور کوي او ځان ته څونه چې هغه کیږي خوراک د پاره وغو نه دي بس د ځان ته سره کې د سینې کې زیات په یخچال کې په پرچ کې کیږي. نو دا خو بس د څنګه چې د بل ورته کیږي خپل د سوي زړه ورته کیږي د بل هم د سوي زړه ورته کیږي. بس ما
1: په پاکستان او افغانستان او دغه سویلي ول هیواد او بخیدا سہی هیوادونو کې ډیر خلک یعنی غوخه مینوال دي. خو په نورو نړۍ کې مثلا د غوخه پر ځای خلک ترکاری ډیره خوخي او د ترکاری او بیا نسبت غوخه ته یعنی ک نجیګه نه د ور سره برابر ده. اوس مثلا دلته په بریتانیا کې ک یو کیلو بنډۍ ته واخلې نو په نه پاوند ده او د غوخه بیا هم تقریبا هم دومره ده. او حالت چې په افغانستان کې ترکاری ارزانه ده بیا ترکاری ته خلک دومره د غنور کې ارزښت نه ورکې نه خوري.
2: او خودش چل چې د کال کې د غیو قرباني نو په کار ده چې هر سړی د سترګې نیولې چې بس یاره واغ پلانکې سړی قرباني کړي زره وبې لېږي مثلا خپل د کور ولا مرته غي یعنی وږي خور و سړی دی دی خوردار واخو چې دوه ورځې کې د خیرات ورځې هغه سړی دی غي هغه ته ډېر اشتیا راځي.
1: سم ده ډېر مننه مسازه سر کور ودان خو رښتیا هم چې دا د واده او د خیرات ورځې خوندوري هم وي. ډېر مننه
2: کار ورځ په خی کنه او هر وي د قرباني چې ورځې پکې نه
1: ډیره مننه نظر مخبور شو هلمند ته ورزو او قدرت الله اورو. قدرت الله جان خدای دراوله د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه د ستاسي نظر د څه شي په حق لري؟
3: د دې کلام ورو دی ابراهیم امیر صاحب سلامونه می قبول کته او ستاسو ته نیکام کرام.
1: وعلیکم السلام نظر ته مغوګیو
3: بعد السلام نظر مو ته پاکستان د بیسل برابر دی دا اوس پر فوجانو باندې شوی پر ملکیان شوی
1: په کوټه کې چې بریټ شوه دا پوزیانو باندې شوه د پوزیانو د لیکډول یو ورګاډو د دوی لیکډول دوی په خبر تر روانو ماشومان خزي هم ور سره وي او دغه محل کې بریټ شوه دی او ورستی ریپورتونه داري چې ډیر وشت کسم ډ شوی دي چې خزي او ماشومان هم پکښتا او لا اویاو نه ډیر ټپین شوی دي.
3: ابراهیم امیر صاحب په نظر باندې ډیر ښه کار شوی دی دغه منځ کې چې د پاکستاني جنگ ولاکو ورکی او په منځني ختیځ کې چې اسرائیل جنگ ولاکو دا دوه ملکونه چې ورکو نشي جنگونو راشي تنه تنه نو سره ورکی دا ډیر ښه کار په نظر شوی دی.
1: نو خو جنگونه خو حل لار نه ده. نو خو اوس بیګنا خلک هم پکې وژل شوی دی په سیمه کې چې د خلکو کورونه دي هغه هم لګیدل دي او نه یوازې مړه شوی دي بلکې مرګ ژوبل یعنی تاوانونه هم ور اوختي.
3: دا د افغانستان چې دی بمبارونه کول نو ملکیا نمبر کې ده لپاره شته
1: خو یعنی په ټوله کې خو په نړۍ کې چې څومره مسائل حل شي د خبرو لاره اوس ګوره ایران او امریکا او اسرائیل سره وهله بل اخر هغه د خبرې کې یو د خبرو لاره یو نتیجې ته رسیدي. یعنی
3: صاحب ایران چې د امریکا هم د څنګه چې وښ په دوا او سلام باندې خبر تک شنه زوري ولندواله ولکه زور نه وي کې خبرې سره کړی وي مخکې څوم ولا چې دا نظام څه کوته مو د سیو او سمسیو سم چې زه ولې وځه خبرې کې مخکې ولې نه ویل دا
1: خو تاسو به مخکې خبره

0: ونه کې اوریدلې قدرت الله جان چې پاکستان حکومت نه غواړي چې د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي. دوی وایي چې دوی به خپل زور کاری زواک وکړي او تر هغه به خپل عملیاتو ته دوام ورکړي چې د دوی په وینا یو روسي وسلوال هم ژوندې وسی.
1: ابراهیم امیر صاحب دا خبر زوم مت کوم ورور چې پاکستان خبرې نه کوي د زور خبرې کې چې چې دې ما غوښته خبرې نه کوم کوم دا غدې بلوچستان دا غوښته نه کوي نو دا غدې اصلي خبره د زور دی کې نظام چې دا چې بده دونه نورم پر دې چې دې خبرو ته دا غدې نو بشي
0: قدرت الله جان د خبرونه کې موږ تا تاریخواله ته حڅونه نه خبرو له تاسو نه مننه کړ دې ودان چې زنګ دی و نظر ست خپل خبر شو. رحیم شاه را سره پکتیا کې د ټلیفون په لیکه ده. رحیم شاه جان خدای دې راواله.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: انا لسه فی جوړه
0: او خیر ده نصیب شه ډیر من
2: سلامت
0: او ژوند دې
2: او دا د رحمن صاحب بابا پنن باندې ولسوالي د پکتیا کې
0: ها
2: دې چې دلته یو کوی دغه موږ د افغانستان خلکو ډیر د غریبانان دي دغه صاحب اکثر خراتې دي ځلې لوځي دې بیا تارې دی هغه هغه د غریب صاحب خراتې دي بیا راولې دا کوی ته ورکته چې یو او سپک دا کوی کې جنانې ایا دې چې دې چې جواب یې چای او هر څه د لته یې چې مولوی لپاس اوراتي وړي چې بن کړي یو وړي د نو د څه ترنګ ورته وال ته ورکل ولا غو بن چې ډبري څه واسي یو او څه دلته یې چې دا چې دا حکومت دا معرفت او دا نو غټ خلک یا دا ډاکټران دا خلک دلته د څه کوي چې تخزل مسروان ده
0: نو رحیم شاه صاحب دا ډیر جالب ده د کوی ته په دې خاطر ورا چی چې هغه روح شي ورغي کڅنګ
2: او وو یا چې دلته کې روزي د دلته زیارت پنجارت مسته کوی کړه ده دې چې ساره یې وو پس چې مولم سو او دې چې دا غټ چارواکي چې دې قسم په خدای باندې دا خو مرتمالز به دې زرمت سره دې هغه روحاني بابا دې لسوالي ان دې چې لکه منصور صاحب تر حقانی صاحب
0: د چانوم بناخلو د چانوم بناخلو رحیم شاه صاحب د چانوم بناخلو
2: زکه
0: هغه دلته نشته. تاسو کوم ول سوال یاد کړ چې دغه کوی پکې کنل شوه؟
2: روحاني بابا.
0: ها روحاني بابا ول سوال کې
2: دا نه ول سوال جوړ شوی د زرمت له ول سوال نه جدا شوی بل
0: نو دا دا دا خلق ولی ورزی دوی خپل عقل نه کار نه اخلي چې
2: نه دا خدای افغانستان خدای خلق دی دا سره ولاله کراچی نه ورته واسه دی پاکستان له کراچی نه شپې لاجی نه کیږي چې دلته ورکه تا کوي بس ا د ملنګان دا غوړي
0: نو څوک جوړ شي ويم دی کنه سی یو خبره مشوره شوه
2: نو خاص بو نو څوک زته ده چې دې کې د صاحب خراته وو ورځ په دې کوي کې سار کې او مالوی او دې د جواب شي تر دلته دا به څه شي جوړ
0: نو رحیم شاه صاحب خوشو چې دا موضوع دې مطرح کړه او ویله د خلکو اوریدلې رواني ستونزې په کوی کې نه جوړیږي هغه طبي
2: دولت د دې مخنیوي ونه کې وسه امارات ته ما نورو نن ته دا درخواست چې دا غوډه راز د دوی د دای نو تاسو خپل کدا نو د ما دې دا لمبر تاسو سره ما دې سر کټ
0: ډیره مننه رحیم شاه صاحب ستاسو پیغام خبر شو هیله ده چې هم دولتي چارواکو او هم خلکو اوریدلی او
2: د خلکو نه مانی خلکو د غراولي ورته چې دولتي چارواکي غمونه کې دا خو خلک دراولي او قانونو قانونو باندې دا زول کایوم له زنه تر وسه سنجره قسم نه داخله ګورولي چې ساري ما په خپل وځ زول کایو نو مشکلی سي او غریب او سره ولالم
0: دغه د اوس دغه موضوع را د بره شو تاسو راپور تکړه او هیله ده چې چارواکو اوریدلې ل تاسو مننه کوم کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو دغه موضوع دی مطرح کړه. لوګر ته ورزو په لوګر کې سنا الله فطرت صاحب سره ده. فطرت صاحب خدای دې راوله.
3: امیر صاحب سلامونه تاسو ته د وسیرای ټول اوردونکو ته.
0: وعلیکم السلام. زموږ سلامونه ومني. نو ستاسو نظر د څه په حق لري؟
3: امیر صاحب لکه اختر ته پښمار څورز پاتې دي په خوا بچي اختر ته څورز پاتې نو ډیر رښت په بخارونه کې ومن د خلکو کار او روزګار وو
0: څورز خو نه دي پاتې خو دوه ورځې پاتې دي نو
3: خو همدغه څو ورځې دي دوه ورځې
0: چې لږې را لنډ کړم کنه څو دي وویلې مونږ وېرولو چې اوس به لر شوی اختر ښه
3: او چې د دوه ورځې پاتې دي مقصد پخوا به خلک چې وو نو وضعیت به ډېر ښه و خلکو ته د کار زمینه برابره وه هغه خلک چې تعلیم یې کړی و هغوی هم ښې وظیفې درلودلې له بده مرغه اوس ډېر خلک بیکار دي او د بیکارۍ له رنځه کړېږي که چیرې پیسې نه وي نو دغه څومره خوښۍ چې دي دغه کمیږي ځکه اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې د ژوند خوندونه او مزې له منځه وړي
0: نو په دغه سي حالاتو کې څه کول پکار دی چې هم د سړی لاس تشوي او عام اختر را روان وي څه وینا مو ده سپارښتنه مو څه د خلکو ته چا څوک لري
3: خلکو ته خو زموږ سپارښتنه دا ده لومړی خو دولت ته پکار دی چې خلکو ته کاري زمینه برابره کړي بیا که چیرې دولت ونه شو کړلی هغه خلک چې بډایه دي شتمن دي باید د خوارانو غریبانو لاسنیوی وکړي ځکه په هر کلي کې شتمن هم شته او فقیران او خواران هم شته نو دوی باید همکاري ورسره وکړي ځکه هر سړی چې ده دلته ستونزې او مشکلات لري باید موږ یو بل ته لاس ورکړو تر څو ټول سره فصل دغه ژوند مو سوکاله ژوند راشي
0: اختر خو همدغسې لمانځل کېږي اختر خو هغه ټوله معنا یې په همدې کې ده چې له نورو سره له دوستانو سره عزیزانو سره د کلي خلکو سره د سیمې خلکو سره ولمانځل شي په یوازې خاص نم څوک اختر نشي لمانځلی که زه په یو ځای کې یوازې اوسېږم نو خوند به ونه کړي خو که د خلکو په منځ کې اوسېږم او اختر وکم نو خوند به وکړي ځکه یو بل ته به مبارکي ورکو د خوښي به یو بل سره شریکه کو نو ستا خبرې را دې خبرې شوې هیله ده چې دا د چا وس کېږي هغوی د دې نورو لاسنیوی وکړي چې هغه بې وزله دي او د اختر لپاره څه نه لري نو نور څه وینا لري فطرت صاحب
3: مننه کوم
0: ژوندی دی وي نظر دې خپور شو ورزو په کندهار کې را سره سلطان محمد رشتیا صاحب ده رشتیا صاحب خدای دراوله
4: السلام علیکم صاحب خیر شیا
0: او خیر ده نصیب شه ژوند دی نو د بی بی سی د خبرو نظر خبرونه ده مېره

0: خبره دا چې توخی صاحب کینه خبري وکړه دا بالکل تایید کوم سل په سل کې دا واقعان د خلکو خبري وي دا د بزګر خبري وی لکه د چوال د خلکو په نمایندګي خبري وکړي او زبه پر دې باندې یو څوري زافاکم چې دا غره د بزګر ستونزې واقعان حکومت یې ته پر پر توجه وکړي دا ساش کال زموږ خلک بیا دې دا بزګر
1: رشتیا صاحب خبر دی جړې شوې که زاید لګ بدل کی چې خبر دی مونږه واوري دل شو اوس خو به تر ده اوس خو یو خو جړ نشي مهرباني
0: نو ما ولا مال زبر ده بس ګورو ستونزې په دې کله د سړي شي چې کوم ساس کال زموږ د قانون او بسګورو حکم دې مشکلات ولیدل میوې باندې خراب سولې باندې پات سولې نو زموږ پر حکومت او پر تجارت باندې وزارت باندې دا ګوره دې ته دې پراته وجو کې بیا نو موږ د چمو روس ته زور راتلرو نه مشروع ته زور راتلرو نه به بیکار خلک په وطن کې ولرو ګرد خلک به پر کار شي حکومت به مدیر بدای شي خلک به مدیر بدای شي دا زموږ میوجات او سبزیجات او غلجات او دغه ته دې سم مارکیټینګ وکي په دنیا په جهاني مارکیټو کې یو کې واز نه په هند کې بلکې د نړۍ په ټولو مارکیټو کې دې ته پراته وجو وکي بل په یو شبر ورته وکړو چې هغه مات چې ورته برابر دا به
1: زغورو کې
0: دا به زغورو څنګه ورحل کی ان شاء الله زموږ حکومت چې اول شي زموږ حکومت ما یې به ډیر لولې شي زموږ پرښو چې مو شو ته زورات ولرو او دا دې قرار به نه کوي شان اني شاو خرڅول نشي کولای دا خو ګټه نه کوي چې شاپې وا افغاني او یو افغاني ته نه لري هغه ځانې نو بیا موږ ته څه ګټه کوي چې دا ته پراته وجوه چې بسګر دې د ستمې شلات سره مخامخ دي انځر ساش کال دغه چې دا وسه پراته دي ورسته سو چې خلکو دغه چې معلومات وګرځول شلو شندو ته وګرځول چې تیر هغه رقم بعدان پر هغه رقم ډیره دغه نیم چا متر وی دی نو ځان دغه پاکستان خود لار باندې کړی د شوروي سره د قرارداد وکړي تاجکستان ازبکستان اروپا عربو ټول مملک سره د بسګر د فار د کوشش وکړي بیا د حکومت او لس هیڅ نو مشکل ونه لري موږ بل چا مرسته زو
1: ډیر ډیر مننه ډیر ښه نظر او هیله ده چې اړوندو چارواکو اوریدلې او د غستې استونزې در هواره کړي خصوصا د بزګرانو ځکه چې دغه قراردادونه کیږي او د افغانستان محصولات او تولیدات نور زاینو تاسوول کیږي د کی ډیرو خلکو ته کار زمينه برابرېږي او خلک به بیا د کار او بیروزګارۍ نه شکایت نه کوي لته سه مننه کوو خوست ورزو اکبر خان را سره ده په خوست کې اکبر خان خراغلې مهرباني
2: السلام علیکم اميري صاحب هي جوړي ته بیا خیر
1: او خیر دې نصیب شه ژوند او ګړندې دې نو مهرباني وکي نظر ته مغوګيو
2: مصاله د روغلار نظرونه خود اسې دی اميري صاحب چې تاسو وسالي غریب خبره وکړه چې دلته دا هغه څه کوي اې د کچې شه دي
1: وو
2: خلک ورکوځوي کاري غوي نه پکی کو اميري صاحب چې په حال کې کې صدا خو خو اسمه دا یو دوه تر شپږ شتام کول دی په خپل حال کې څه لري پکی کو فرای رګی نه مرکیږي
1: نو اکبر خان زه هم همدې ته په فکر کې ما چې د خلک ولی فکر نه کوي کدا سي په کوی کې خلک راغیده نو دا درواني ستونزو ډاکټرانو خو بس کار خراب او دوی به بس قرار کور کې ناشته وي
2: او ورته خو باز دا کل پکره خو پاتې کوم راونه چې غوښه کچې خو خلک کوم را تعلیم هم لري یو بل بل شي
1: ما خبره ده کنه وای چې تعلیم بده د سیالانو سیال کړي او په دغه ټول چانو کې دا غوره ده ټول راز په تعلیم کې ده چې چا تعلیم کړي او باسواد وي او پوي وي کتابونه لوستي وي د نور نړۍ د پرمختګ نه خبري د هرڅنه آگاهي نو هغه بیا هیڅ کله دا نه مني چې په کوی کې د یو رواني ستونزه باندې تکاس ورغیږي او جوړ دشي
2: ډیر وخت نه هم نه امري صاحب خدای دې وکړي چې پکې نه لای کې جنگي نه ورک شي خصوصا نیمک په وطن کې ورک شي او د بل ورن خبره وکړه چې سیمیک حکومت دې حکومت ورته سره کمپرنسینا کې او پاکستان سره مشکلات خدای دې دغه حل کې چا سره میګاړي کې خراب پنه وړي غنا د اصول دي اسلام خدای دې وکړي چې میګ هر چا سره اړیکې لري چې میګ نوې هر ځای ته ورسېږي هم تاجکستان ته هم ایران ته هم روسیا ته ځکه چې میګ ټول خلک سره اړیکې لري غوړي نه را خوري وخت نه سم نه
1: ډیر مننه اکبر خان تاسو ته خوشی به غواړم په خوست کې او ورزو په زابل کې موږ به عبدالحنان اخونزاده صاحب وره اخونزاده صاحب خدای دې راوله
3: السلام علیکم امیر صاحب جوړ په خیریه
1: او خیر دې نصیب شه ژوند دې به میرے

0: نیو کې څه خبرې دی په زابل کې څلرې موخته
1: په زابل کې خو من دې مشکل سره موږ مخامخ زموږ د پروژې کارنیزر وسوم کوټه پراته دي موږ د دې بزګرو خواره ته ودی ته یو توجه نه کیږي اوس له خونو زغه چنجر او واته د دې کوټه ګرځي
0: نو انزر مو وچکړې دي کڅنګ
1: وو انزر مو وچکړې دي په سات کال د بالا پر سیدو دي د پروژې کال د ټول پراته دي اول واره کې متونه 2000 افغاني ول وسا کې متونه رااله و 200 ودونی مو سوبته راورسې دوه هغه څو
0: دا منکه په کیلو
1: یا په منه په لاس پاو باندې لاس پاو زموږ مان
0: دی یعنی و کیلو
1: و کیلو دی د سلور کې 15 کیلو کې د څو کې د 15 نیم کیلو
0: کې ښه سلور نیم کیلو ته من وای تاسو ښه نو یو منی په 2.5 دی وس
1: وس په 2.5 دی دا مخته اول واری په 300 په 2000 په 1400 داسې کې متونه
0: ولا زر خو ډیر ګټور شید دلته په اروپا کې مثلا یو کیلو دا اوس په زنو مارکیټونو کې 300 پاوند دی 300 پاوند نه دی تقریبا جوړیږي 1500 شاوخوا افغانۍ جوړیږي نو ولی خلک ناخلی
1: نو خو خلک ناخلی موږ په لمن کې یو سمړي چاته یو سمړي چاته ورکو یو من رسې دا اوس په لمن موجوده په کلات کې پیدا کیږي نه له پاکستان څخه راځي دا یې من رسې په زر افغانۍ دی پر و سرکار یو من رسې په یو نن زر افغانۍ سوسی دا کټارونه په کې یي موږ دغه جدي څنګه سره مخامخ یو نن چارواکي موږ ته توجه کوي نه موږ یو سره خو نه درو نه موږ یو دنیا ته لار لرو دغه موږ لږه مشکل سره مخامخ یو پر چارواکو د اسلامي امارات هم راځو چې ودغه دغه ته څنګه نظر وکي او دا په نظر کې ته کې به ادم دغه دی اشتغ مو دغه دی بس به ولی موږ دی در بدر وای ولی به موږ بل ته خلی واز نه ولی خو هر څه به خپل برابر وای
0: ډیر ډیر مننه خنزاده صاحب دغه غک ستاسي هم خبر شو هله چارواکو اوریدلې او دغه ستونزې چې دي د هوارې کړی صادرات ته لار هوارې ژوند دې وي ډیر مننه نور مرجان زیرک صاحب را سره ده په خوست کې زیرک صاحب خدای دې راواله مهرباني وکي تاسو خبرونه ته تسلري
2: مانه ما وخت دلته اختر پر رسیدو سره ډیر بيوزله کورنشته په خوښ کې نو زوایم هغه تجارت رونه چې دوی پیسې لري د دې سره به دیندات وکي دا سه کورنشته ته باور وکړه غو مشمانو ته د اختر لپاره کلی هم نه کړی نو کې چې د لسنی وای وي چې دا تر ټولو مهمه خبره لکه څنګه دوی خپل کورنې خپل په مل په نظر کې نسی دا سه به دوی په نظر کې ونیول شي تر څو چې دغه د اختر
0: ډیره مننه زیرک صاحب خوست کې به ګڼه ګوڼه ډیره د اختر د پاره به تیاری خلک کوي که څنګه
2: واقعیت خوست کې کله چې د اختر شپه ورځې نږدې کېږي واقعیت رش بيخي زیات دی خوست ښار چې دی بيخي رش دومره پکې زیات دی چې ترول هم ډېر مشکل دی نو دا چې خوست ولایت یو نفوس لرونکی ولایت دی سطح یې کوچنی دی خو نفوس یې بيخي زیات دی کله چې د اختر شپې ورځې نږدې شي نو په ښار کې به ډېر لوی راشوي
0: ډیر ډیر مننه نو تاسو ته هم په همدې بیروبار او ګڼه ګوڼه کې خو وختونه غواړم د اختر خېشي به لمخ کې نظر توایم چې خا اختر ولري کابل ته ورزو شیرزاد حقیقت را سره ده حقیقت سب که حقیقت در توایم د خبرونه یوازې 15 دقیقې پاتې دي او ستاسو نظر اورو
3: السلام علیکم امیر صاحب
0: وعلیکم السلام
3: لازم ګوغانان باز خلک دې ډیر بیا کین دې تر دې ملکو څخه کوي چې تر دې ملکو ته تاسو خو نه چې خپل افغانستان را جوړ کړي خپل خلک را دغه کوي اخر به قرباني خلک کوي باید ته خپل سر کوم کو چې موږ د امیر مؤمنین نه دام دغه دا تقاضا دا باید چې د مایبینو پیسو باندې دغه وو چې کوشش وکړي خلکو قرباني نه دي کړی مایبین بیچارهګان دې په دغه کې بد وو دغه کې د وضعیت کې دي نو د پردې مملکتو دغه غواړي چې پردې مملکتو سره دې کې خای کې ملامند دغه اخندزاده ترين
0: ښه نو
3: مګر دا یی نه چې موږ د مایبینو پیسې خوشی کې درې کال کې چې موږ پیسې باندې
0: خو د چارواکي خوای چې دوی پر وخت پیسې ورکي او هغه ټاکلې اندازې پیسې ورکي
3: او بل مې د ایران په دغه داسې د ایران د پدې د اصول او کې
0: سمه ده حقیقت صرف دغه نظر دی خوشو
3: الله دی وکي چې دا ټول او شی او دا جنگونه فرې ورکې

0: افغانستان کې خدای جنگونه ورکه افغانستان او ایران ټول
1: ډیر ډیر منستاس نظر خبر شو ورزو هلمند ته او په هلمند کې عبد الرشید را سره ده رشید خان خدای دې راوله
2: خیر
1: و خیر دې نصیب شو ژوند دې د خبرونه فقط درې نیمه دقیقې پاتې دي نو تر ته وای چې سره ته وای
2: دغه نظر دی امیری صاحب چې د امرش ترازی و هلمند ته یا مثلا افغانستان ته ډیر سړي خلک دي او دغه خلک چې امرش چراوړي ګردي وخوار غریب ته نه رسیږي ګردي بس پر واسطه باندې وي چې کیږي خو وخوار غریب ته نه رسیږي ما نظر دغه دی چې دغه بندونه زموږ
1: عبدالرشید صاحب دغه شکایت یا دغه خبره ډیر خلک کوي کله کله موږ ته زنګونه راوهي په دې خبرونه کې ګډون کوي او وایي چې دغه مرستي مستحقینو ته نه رسیږي تاسو څه وړاندیز کوئ په څه ډول دا کې دی شي چې ورسیږي ځکه څوک چې مرستي وی شي هغه وایي چې موږ سروې کوو موږ هغه مستحق خلک معلومو او بیا ورزو لاسنیوي کوو نو ستاسو نظر څه ده کومه لار غوړه ده
2: امیری صاحب زه په واشي ولسوالۍ کې گزاره کوم ژوند می دی خو د کجکی د ولسوالۍ د زمینداور که هغه وطن دی هم دغه شرم علم یې مسکنه ولسوالۍ خو بل پر دغه ولسوالۍ کې زه ګرځم زه قربان لرم په دغه وطن می زمینداور دی نو دغه خلک چې دی هیڅ چاته نه رسیږي د امرسته ودا چاته نه رسیږي چې مستحق تړي غریب دی نو زما نظر دغه دی چې دغه مرسي چې راوړي دغه دی پر دغه بندو باندې دغه استعمال کې یعنی دا بندونه په دغه کې وټړي زموږ روبه دا وسالان زموږ روبه یو سلونه یو سلوشن زاته یو سل او یا متر په زمینداور کې زما په دری وطن زمینداور
1: کې ګوره دا وس خو بند دغه وس چې په کوم وضعیت کې یو دغه وس بسګران شکایت کوي چې د دوی هغه محصولات او تولیدات او هغه فصلونه ورستکیږي خرابېږي نو که نورم بندونه جوړ شي نور زمکه آباد شي نو بیا به د فصلونو سره څه کو چې د تجارت لارې مو بندي وي
2: نو خو بیا باید ورته تجارتي لارې ورته سمې شي داسې زمينه ورته مساعده شي چې اشنې خونې ورته جوړې شي یا دغه یو خونې ته جوړې شي خیالونه ورته جوړ شي یا د یو خارج سره د نور مملکو سره
1: وس مور کومبادي مور پوکرو سمدا عبدالرشید صاحب وخت را سره یاري نه کوي د خبرونه پاتې ټول وخت متاسې ته درکړ ل تاسو مننه کوم کور ودان چې خبرونه تراغلې او کچا ته وخت نه پات شو لاغوي بخنه غواړم خبرونه سمي الله مسازي او عبد الله حسام د سپین تنی ترسار لاندې تنظیم کړو ما ابراهيم اميري تاسو ته وړاندې کړ موږ درنه تر بل فرصت اجازه خلو خو تاسو د بي بي سي د نور خبرونو اوریدو ترابلو خو وخت ولرئ

0: السلام علیکم د دیقان په دیخ پرونه کې د قربانی اختر ته څاروي څنګه چاغ کړو د بزګر تجربه اورو
1: کله چې اختر ته یو یا یوانی ممیاش پاتی مونږه څاروي اخلو او بیا چاغو وربشې دی جوار دی او شخال دی دغه خواړه ډیر زیات مؤثر دی دمان لپاره
0: د څارویو ډاکټر به راته ووایي چې د چاغوالي لپاره یې کوم شیان په پام کې ونیول شي
2: په دې کې درې نمبر د خلکو انتخاب کس غواړي چې مالداري وساتي خوسکیان وساتي د وخت لپاره هغه خلکو انتخاب دی دویم چې دی مناسب عمر دی په درېیمه برخه کې متوازنه خوراکه ده څلورمه برخه کې د خوراک اصول دي یعنې خوراکي مواد باید په خپل اصول ورکړل شي ورته پنځمه مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی او شپږمه مرحله کې هغه غټې تېروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي باید د هغې څخه مخنیوی وشي
0: او یو مېرمن په دې برخه کې خپله تجربه را سره شریکوي
3: دا نه ورکو لکه دا وربشه پته خشتو چې نرمې سي دا ورکو غنم ته خشتو جوار کې ګډو دا ورکو او رشقه ورکو دا د توت پاڼې دا چې دی څه چاغوي وزګړای هم چاغوي وایان سپندران ته من دا غشان ورکو دانه ورته ږدو
0: تر پایه مو ملتیا وکړئ دا لندن دی تاسو د دیقان خبرونه له بی بی سی رادیو له سپین تڼي او اقبال شاهین سره اورئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو د بی بی سی له رادیو څخه پښنو درو حاصل خیزه پټیو او هغه کورونه کې چې د مالداري بوی ترې راځي د دهقان خبرونه اوري تنای صاحب د اختر را نږدې کېدو سره په کورونو کې خوښۍ هم زیاتېږي ماشومان مسکا کوي او خلک د قربانۍ لپاره بیا چمتووالی نیسي
0: اقبال جان همداسې ده خو له دغو خوښیو سره یو ځای زموږ مالداران هم په کار بوخت دي دوی غواړي چې خپل څاروي ښه وروزي ښه یې وساتي واښه ورکړي او داسې چمتو کړي چې هم د قربانۍ لپاره تیار وي مناسب وي او هم ورته ښه بیه پیدا کړي
4: خو نه پوهېږم چې مالداران باید تر اوسه پورې دا فکر کړی وي چې دغه څاروي څنګه په ښه توګه چاغېږي کومه غذا ورته ورکول کېږي او څنګه مالداران کولی شي چې ښه بازار ورته پیدا کړي
0: بله او دا هغه پوښتنې دي چې ډېر بزګران او مالداران ځواب غواړي او همدا زموږ د اوسنۍ خپرونې موضوع ده
4: ډېر مننه تڼۍ صاحب نن به موږ د اوریدونکو لپاره په خاص ډول د بزګرانو او مالدارانو لپاره دا روښانه کړو په دغه خپرونه کې چې د څارویو د چاغولو اساسي لارې کومې دي ښه تغذیه څنګه ده او څنګه بازار ورته پیدا کولی شو
0: او د دې لپاره مو دوه مهم میلمانه رابللي دي له موږ سره په دې خپرونه کې یو تجربه کار د څارویو متخصص سید ضیاءالحق شینواری دی او فرید یو مالدار دی
4: نو تانه سب که خواه که دیوی رازه ایل سید شینواری سخه پایل کرو
0: ولی نه ډاکټر صاحب مننه چه پروگرام تر آغلی داختر نمخ که کم مهم لاری چاری دی چه مالداران باید فکر ورتو که او خپل ساروی چاغ وساتلی شی
2: تانه سب دیرخ موضوع دا او پا دیرخ موضوع بانی سر آغلی دیوی اختر را روان دی خلک هغه حیوانات خوښوي کوم چې چاغوي د اختري لپاره تر څو خپله قرباني ورباندې وکړي د دې لپاره چې یو مالدار چاغ حیوانات ترلاسه کړي او وخیل حیوانات ترلاسه کړي دا چاغوالی د یوې هفتې د دوه سو د یوې میاشتې د دوه میاشتو کار نه دی څومره دا اختر مخې ته په مثال د کوچني اختر نه واخلو تر غټ اختر پورې یو حیوان باندې خواري وکړو او دا موږ هغه ثمرې ته ورسوي کوم چې د مالداران خوښي او یا په مثال نور مشتریان خوښي او د مالدار په ښه پیسو باندې راني د دې لپاره کم از کم شپږ میاشتې مخکې باید بعضې حیوانات خریداري وشي تر څو هغه کوم خوراکي مواد چې دې حیواناتو ته ورکول کېږي د هغې خوراک د ورکولو د وجې ښه وزن واخلي او د اختر مخې ته یا د قربانۍ لپاره مشتریان یا په مثال هغه څوک چې
0: مالداران کوم مهم کارونه باید ترسره کړي چې څاروي چاغ شي؟
2: د مالداران لپاره تقریبا شپږ مهم کارونه دي چې باید ترسره کړي. ترڅو دوی ښه د مالدارۍ د طریقه خپل مالداري ښه وساتي او ښه ګټه ترلاسه کړي. په دې کې ترې لومړی د ښه نسل انتخاب، یو کس غواړي چې مالداري وساتي، خوسکیان وساتي، د غوښې لپاره هغه ښه نسل انتخاب دی. دویم چې دی مناسب عمر دی. په درېیمه برخه کې متوازنه خوراکه ده. څلورمه برخه کې د خوراک اصول دي، یعنې خوراکي مواد باید په خپل اصول ورکړل شي ورته. پنځمه مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی. او شپږمه مرحله کې هغه غټې تېروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي باید د هغې څخه مخنیوی وشي.
0: ښه، نو کوم ډول خواړه، تاسو یوه موضوع چې اشاره مو وکړه د خوړو مسله ده، د څارویو لپاره کوم ډول غذا یا خواړه له ټولو نه غوره ده چې وزن یې زیات شي او هغه زر زیات شي؟
2: د دې لپاره چې ښه خوراک انتخاب شي، زموږ په هېواد کې چې مالداران ورته لاسرسی لري او کولی شي چې هر وخت پیدا کړي، په لومړیو کې خو شنه واښه دي چې اوس وخت د پسرلي سیزن هم دی. تقریبا د افغانستان آب و هوا په کتو باندې په هر وخت زیاتره وخت یوازې د ژمي د سیزن نه نور هر وخت شنه واښه پیدا کېږي. د دې سره څنګ کې رشقه کمل کېږي، جوار دي، وربشې دي، کنجاړه ده، وچه ډوډۍ او نور بادامي مواد او ویټامینونه. یعنې دا هغه مواد دي چې مالدار ورته په هر وخت لاسرسی لرلی شي او هر وخت خپلو حیواناتو ته ورکولی شي او برابرولی شي ورته.
0: او دا د پروټین والا خواړه چې دي، کنه چې پروټین لري، دغه خواړه څومره مهم دي او مثالونه ورکولی شي؟
2: بلې، یوازې داسې نه ده چې شنه واښه د شکر په واسطه باندې مونږ خپل حیوانات چاخلي. هغه مالداران چې غواړي د غوښې د تولید لپاره خپل حیوانات وساتي، د هغې لپاره چې دی یا فار مثال هغه مواد چې پروټین د ویټامین او د کلسیم د منابعو څخه غني شوي وي، هغه خوراکه باید استعمال کړي. چې هغه خوراکه په ډېر اسانه شکل سره مالداران هم جوړولی شي او په بازار کې هم په ډېر اسانه ډول سره د لاسرسي وړ ده.
0: او دا شنه واخه یا مثلا وچ واخه، دغه دواړه مهم دي ورته کنه څاروي ته څه رقم د توازن ساتلی شو؟
2: توازن باید ساتلی شي چې لکه مخکې ما یادونه وکړه، یوازې په شنو واښو یا وچو واښو سره چې د حیوانات خپل وزن هغه خپل اندازې ته نه شي رسولی. د دې سره څنګ کې باید د کنجاړې په نامه خوراکي مواد چې کنسنټرفیز ورته وي هغه باید استفاده کړي، او د دې سره څنګ کې باید شنه واښه استفاده کړي. هغه حیوانات ته چې شنه واښه ورکول کېږي له هغې سره څنګ کې باید کنسنټرفیز هم استفاده شي. لکه فار مثال مونږ یو خوسکی ساتو او شپږمشتي عمر کې مونږ د فارم لپاره اخلو، د هغې لپاره چې دی کنسنټرفیز سره څنګ کې شنه واښه هم استفاده کړي. فرضا مونږ شپږمشتي یو خوسکی واخیسته، د شروع په وخت کې یو نیمه کیلو مونږ کنسنټرفیز یا کنجاړه ورته ورکړو. د دې سره څنګ کې باید د دوه نه تر درې کیلو ګرامه یا د څلور کیلو ګرامه پورې شنه واښه یا وچ واښه دا هم باید ورسره استفاده شي. یعنی د کنجاړې سره څنګ کې شنه واښه یا وچ واښه چې لیس ورته وایي یا دغه خوراکي مواد چې دا ورسره ډېر ضروري دي.
0: ډاکټر صاحب، یو شی چې زما یادېږي له کوچنیوالي نه، چې دا د اوبو په برخه کې به پاملرنه کمه وه. مثلا څاروي به یې خوشي کړل چېرته به ډنډ اوبه وي هغه به یې څکلي، مثلا یا به یې دومره په کیسه کې نه وو. دغه پاکې اوبه څومره مهمې دي د څارویو لپاره، په ځانګړې توګه د دوی د وزن د زیاتېدو په برخه کې؟
2: موږ تاسو کړه شو د خوراک مسلې ته، که یو حیوان ته موږ په شوارو کې دوه تیمه یا درې تیمه خوراک ورکو، د دې خوراک سره څنګه باید حیوان سره په څنګ کې څلور ساده د خلکو به موجود وي. دا څنګه چې موږ یو لختي ته دي، ځکه په روان اوبو کې خپل امراض موجود دي، یا فار مثال یو ځای کې اوبه ډم شوي دي په هغې کې خپل امراض موجود دي، د چینجیان پکې موجود دي، د چینجیانو هګۍ پکې موجود دي.

0: د دې لپاره چې موږ حیوانات سالم او تندرست راشي، د دې لپاره موږ پاکې اوبه پاک ځایونه کاغه قیمتي اخوري په کوم مثال د قتل په واسطه وي که د مشکل په واسطه وي، باید په هغې موږ د خپل حیوان لپاره سلیم ساته پاکې اوبه منظمې او برابرې کړو.
1: او د ناروغۍ خبره چې مونږ کوو کنه، ناروغۍ هم طبیعي ده چې د وزن د کمولو سبب به ګرځي، که په دې اړه لږ سره ته وایې کومې ناروغۍ دي او څنګه بیا مخه نیولی شو چې څاروي مو ډنګر نشي؟
0: د ناروغۍ په برخه کې لومړنۍ خبره دا ده چې حیواناتو ته باید کال په دوو فصلونو کې د چینجیز ضد درمل ورکړل شي، ځکه دا چینجیان چې دي خپله د وزن په مخنیوي کې
2: شینواری صاحب، تاسو مخکې د درملو یادونه وکړله چې کال کې دوه ځلې باید حیواناتو ته درمل ورکړل شي، څارویو ته البته د چنجي ضد درمل. د واکسینو په اړه باندې که مالدارانو ته یو څه معلومات ورکړي چې واکسین څومره ګټور دي، خصوصا د ناروغیو د وقایې په برخه کې، او وزن ته هم د څارویو وزن ته هم کومه ګټه لري کنه؟
3: ډېر زیاته مننه شاید صاحب محترم. لکه څنګه چې موږ خپل حیوانات ساتو، د دې لپاره صحت ډېر ضرور دی، یعنی صحتمند حیوان ښه تولیدات او ښه حاصلات. د تداوی په برخه کې مهمه خبره دا ده چې په کال کې دوه ځلې حیوانات ته ډیوارمر یا د چنجیو ضد درمل ورکړ شي، لکه تیر ځل چې ما یادونه وکړه د پسرلي په سیزن کې او همدارنګه د منی په شروعاتو کې.
2: هغه څاروي وبخې ستاسو ژغ اورم. زما پوښتنه دغه ده، همدغلته غواړم یو بله پوښتنه مطرح کړم چې کیدای شي ځینې مالداران دا فکر وکړي چې هغه غواګانې چې شیدې کوي هغوی ته دوی واکسین ورنه کړي، یا هم دغه ګولۍ یا ټابلیټونه چې تاسو یادونه وکړه د چنجي ضد دوی ورته ورنه کړي، آیا دغه درمل ټولو څارویو ته خصوصا غواګانو ته چې شیدې کوي ورکول کیږي؟
3: پایسته محترم، د چنجیو ضد درمل چې دی ټولو حیواناتو ته ورکول کیږي، خو بعضې د چنجیو ضد درمل دي کله چې دوی د دواخانې څخه ترلاسه کوي محترم مالداران، هغوی ته ویل کیږي چې غوا آیا پلار به دا یعنی بچی په نش شته که نشته، که وي بیا هغوی ته هغه فارموله بدلیږي، او که نه وي بیا عام درمل چې هر درمل استعمالیږي هغه ورکول کیږي ورته.
2: یعنی د شیدو په وخت کې خو مشکل نه لري؟
3: هیڅ مشکل نه لري، فائدہ لري ورته او تاوان نه لري ورته.
2: یعنی مالداران باید تاسو په خبره، مالداران باید مخکې د دې نه چې دغه درمل واخلي د هغه متخصص سره باید مشوره وکړي او د خپل څاروي په اړه مکمل معلومات ورته ورکړي.
3: بله، دا روغه خبره ده چې د هر ویټرنر ډاکټر څخه دوی درمل ترلاسه کوي، د خپل حیوان خصوصیات، عمر، لاروالي، حالات چې څومره نشته ده، د دې په اړه مکمل معلومات ورکړي، بیا په هماغه دوز باندې په هماغه اندازه باندې د چنجیانو ضد درمل ورکول کیږي ورته. پاتې شو د واکسینو خبره. واکسین هم داسې یو درمل دی یا داسې وقایوي درمل دی چې هغه په هر وخت کې په هر عمر د حیوان ته ورکول کیږي، که هغه واړه پسکی وي، که غټې غواګانې وي، که بلار بې غواګانې وي، که پسونه وي او که وزې مالونه وي، دې ټول ته ورکول کیږي. او دا ډېره مهمه خبره ده، لکه اوس وخت کې د تبک مرض چې دی سیزن هم دی، وخت هم زیات دی، هغه حیوانات چې مریض نه وي، روغ وي، هغې ټولو ته باید واکسین په دغه وخت کې تطبیق شي. په دویمه مرحله کې د پی پی آر په نامه واکسین دي چې هغه وړو حیواناتو ته لکه پسونو وزو ته ورکول کیږي، هم نرانو ته ورکول کیږي او هم ښځینه حیواناتو ته ورکول کیږي. همدارنګه نور مختلف واکسین دي، زیاتره د پسرلي په سیزن کې، بعضې د منی په سیزن کې تطبیقیږي، او دا باید دې برخې ته مالداران په خپله مالدارۍ کې ډېره توجه وکړي، او یعنی هیڅ باید دغه وخت قضا نه کړي، هم د چنجیو ضد درمل او هم د واکسینو وخت.
2: تاسو مخکې وویل شینواری صاحب چې هغه شپږ اساسي ټکي چې مالداران باید په پام کې ونیسي تر څو یې مالونه هم سالم وي، هم ښه چاغ شي، یو لاغونه کنجاړه وه.

0: بزګران کنجاړه یو ځای غواګانو ته ورکوي یا څاروي ته ورکوي چې شیدې کوي، یعنی دی وزن دی اخیستلو لپاره هم کنجاړه ګټه لري؟
1: بله شاین صاحب، کنجاړه چې دا خوراکي موادو کې ډیره ښه خوراک ده. موږ دوه قسمه کنجاړه لرو. یو قسم هغه کنجاړه ده کله چې د پومبي یا پومبدانې نه تیر وویستل شي، د هغه توفاله چې پاتې کیږي، هغه پاتې شونه چې پاتې کیږي د کنجاړې په نوم باندې هغه قطیږي، هغه هم ډیر مفید مواد دي ټولو حیواناتو ته. دویم قسم زمونږ بانداران چې یادوري کوي، هغه د کنسنټره فیډ چې موږ ورته وایو، یعنی هغه فیډ چې کوم چې د فیډ میلونو د لارې لاسته راځي، هغه ته هم زمونږ زیاتره مالداران کنجاړه وایي. بیا دغه کنجاړه چې دا د لابراتوار د معایناتو د دانې د فرمول په واسطه باندې لاسته راغلی ده، او دا ډیره زیاته مهمه ده غواګانو ته، هم شیدو ورکوونکو غواګانو ته، او هم هغه غواګانو ته یا هغه خوشکان ته کوم چې د وزن د پاره ساتل کیږي. د دواړو د پاره شیدې جدا فرمولونه استعمالیږي، یعنی د شیدو ورکوونکو غواګانو د پاره د شیدو کنجاړه جوړیږي، او د غوښینو یا د وزن اخیستلو د پاره شیدې دغه د پاره شیدې جدا کنجاړه یا جدا خوراک جوړیږي.
0: خو که چیرې مالداران دغه خوراکي موادو ته لاسرسی ونه لري، څه کولی شي؟ خپله دوی څه کولی شي؟
1: که چیرې دغه خوراکي موادو ته لاسرسی ونه لري، زه به محترم مالداران ته یادوري وکم چې ډیر اسانه ډول سره دا جوړیږي، یعنی د مالدار ور باندې دومره مصرف هم ناراضي هغه کنجاړه یا هغه خوراکي مواد دوی چې په دکانونو کې اخلي یا بازار کې اخلي دغه په نسبت باندې ورته ارزانه هم تمامیږي. زبا یو فرمول د محترم مالداران سره شریک کما کستا سو اجازه وي، نو ان شاء الله که په دې شکل باندې دوی مخاله شي دا به ډیره ښه وته تمام شي.
0: مهرباني.
1: البته دا فرمول چې دی یا دا اندازه چې دا د غوښینو حیواناتو لپاره ده، موږ غواړو یو 100 کیلو دانه جوړ کو د خپل حیواناتو لپاره. په دې کې چې دی د جوارو اندازه باید 15 کیلو وي، وربش باید 40 کیلو وي، د غنمو پک یا د غنمو پوستکی کنه هغه به 15 کیلو وي، دا کنجاړه لکه تیر ځل چې ما یاد اوري وکړه هغه کنجاړه چې د پومبي د غوړو د وستلو څخه ورسته لاسته راځي 15 کیلو، مادني مالګه 1 کیلو، منرال او ویتامینونه دا 1 کیلو، وچه رشقه دا 3 کیلو. یعنی دا هغه فرمول دی چې محترم مالداران کول شي د خپل خوراکيانو د وزن افیستنې د پاره په خپل کورونو کې جوړ کړي. د جوړولو ساده او اسانه طریقه ده، دغه مواد راټولېږي، کوم چې غټ مواد دي لکه جوار شو، وربش شو، وچه رشقه شو، دا دغه ساحوي ژرندو ته وړل کیږي، هغه برقي ژرندې وي که دا نور زمونږ هواکي ژرندې وي. په دې کې مېده کیږي تقریبا یو دانه ضرورې 15 برخې کیږي، یعنی غټه مېده کیږي، بیخي پور کیږي نو، او دا سره غړیږي په دغه فساد باندې او خپل حیوانات ته استفاده کیږي. یعنی هیڅ کوم مشکل ورته نه لري، دا یو ډیره اسانه او لنډه طریقه ده محترم مالدارانو لپاره.
0: ډیره مننه شینواری صاحب. د نظافت په اړه باندې کوی، هغه ځایونه چې څاروي پکې ساتل کیږي که هغه پاک وساتل شي، د څارویو په وزن باندې څومره اغیزه لري؟
1: ساتنه د حیواناتو چې ده دا یو ډیره مهمه او پاملرونکې مسله ده او خبره ده. د دې لپاره باید مالداران ډیره توجه وکړي، یعنی زموږ مالداران چې زیاتره خپل حیوانات په غوجلو کې ساتي، او هغه داسې ځینه وي چې د اوبو یا د تشو میتیازو د وتلو لار نه لري، باید د دې لپاره ډیره پاملرنه وکړي. همدارنګه دغه کوم ځینو کې چې حیوانات ساتل کیږي، وخت په وخت سره دا دوا پاشي شي، تاسو هغه مچان میاشي چې کوم په دغه غوجلو یا د حیواناتو د اوسېدو په ځای کې موجود وي، دا باید هلته نه وي موجود. همدارنګه وچواله، همدارنګه سټرس، یعنی داسې یو ځای کې باید دغه فارم موجود نه وي چې هلته بیروبار زیات وي، د خلکو تګ راتګ زیات وي، یا د موټرو د سړک سره نږدې وي. یعنی دغه د پاکوالي او د ساتنې لپاره باید دغه یو څو ټکي په نظر کې ونیسي، ترڅو حیوانات هم د سټرس د فشار نه بچي او هم د پاکوالي او وچوالي د هر څه ورته برابر وي.
2: ډاکټر صاحب مننه. لکه چې مخکې مو ویلو، مالدار هم را سره دی، مال ساتون کې البته د خپل څاروي ساتي، فرید دی لوردګو. فرید، تا خو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې، د خپل مراتو وای چې څومره تعاملي کوي یا نه کوي، څومره درته نوی شیان او که پښتنه د لرله هغه به هم وخت ولري چې پښتنه ترې وکړي. خو لاغه نه مخکې غواړم چې ته راته ووایه خپله تجربه ته راته شریکه کړه. ته د اختر لپاره دا د څارویو چاغول چې چاغ شي تکړه شي او ښه خرڅ شي کله یې پیلوې؟ څومره وخت مخکې؟
1: تناسب محترم کله چې اختر ته یوه یا یوه نیمه میاشت پاتې مونږ څاروي اخلو او بیا یې چاغوو.
2: فکر کوئ دا کافي وخت دی؟ تجربه دا هم راته وایي چې کوم خواړه ډیر اغیزمن تمام شوی دی چې تاسو ورکوئ څاروی ته؟
1: مخکې چې ډاکټر ته وویل وربشې دي، جوار دي او شخال دي، دغه خواړه ډیر زیات موثر دي دمان لپاره.
2: او څنګه ورکوي مثلا په ورځ کې څو واري ورکوي یا څو ورځې ورسته د خوراک د ورکولو وختونه مسرقم دي؟
1: موږ خو د رشکا او شپتله چې دا د درې وخت ورکوو، او علاوه د دې نه چې دانه موږ په څنګه ورته ولرو هغه دوه وخت اضافه نورم ورکوو.
2: او د اوبو خبره چې مخکې وشوله چې خورا مهم دي، اوبه پاکې اوبه ورکوي که څنګه؟ او په وخت ورکوي ډیرې ورکوي؟ او ګرځوي هم کنه څاروي مثلا د خپل تجربه دی راته وایي د چاغوالي لپاره د څارویو ګرځول څومره مهم دي؟
1: د څارویو ګرځول تنه نسبت هغه څارویو ته چې جای بند وي، ځای په ځای ولاړ وي، ډیر زیات ګټور دي، ځکه چې دغه زموږ تجربه ده. کوم څاروي چې موږ ګرځولي دي هغه ډیره ښه وده کوي نسبت د جای بند څارویو ته.
2: او که چیرته ناروغي ورته پیدا کیږي بیا د درملنې چل درځي په پویږي؟
1: لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ته وویل یو رقم هغه د چنجي ټابلیټ دی په دغه پویږو، نور داسې کوم هغه نه پوهیږو. دلته مام یو دوې پوښتنې هغه کړي دي دوه پاړه پوښتنې
2: ولې نه وکړه؟ پوښتنې همدا یې وخت دی ډاکټر صاحب، شته پوښتنې به دې واوري او ځواب به درکړي.
1: ډاکټر ته مو پوښتنه ده چې کوم واکسین باید څارویو ته ورکړل شي، او بله پوښتنه مو دا ده کومې دواوې یا پچکارې شته چې څاروي په کم وخت کې چاغ کړي؟
2: ډاکټر صاحب که څه هم تاسو مخکې یو اشاره ورته کړې وه، خو د فرید مشخصه پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ.
3: ډېره زیاته مننه. واکسین چې دی تقریبا موږ په مالدارۍ برخه کې چې دی اوس کوم واکسین لرو؟ کوم دی واکسین دی؟ لکه ما چې ډېر ځل یادونه وکړه،
2: بله،
3: پی پی آر واکسین دی، ای ټی وی په نامه واکسین دی، انټی روټاکسین یو مرض دی چې هغه په مالداری په حیواناتو باندې راځي. هغه سره چې دی حیوانات وده کوي، خو د هغې دپاره چې دی بیا بېرته هغه د محصول نه د نه استفادې وخت دی چې هغه په خارجي هیوادونو کې کنټرولېږي، او موږ یې په افغانستان کې فعلا هغه چې کوم درمل نه لرو، البته دغه نور عادي درمل لرو لکه ملټي ویټامین شو، کلسیم شو، منرال شو، دا که په دوامداره شکل موږ خپلو حیواناتو ته استعمال کړو په هغه خپل دوز باندې، نو زمو حیواناتو د وزن اخیستنه او د بڼې په بدوالي کې تغیر راوستلی شي او راولي.
0: فرید جان، دا راته ووایه چې کله تاسو مالونه اخلی یا یې واخلی، یا بیرته د پلور دپاره څه کوئ، څنګه مشتریان پیدا کوئ، کومې طریقې کاروئ؟
1: موږ خو شاهین صاحب مختلفې طریقې کاروو. یوه طریقه یې د واټساپ د ګروپ طریقه ده. موږ د واټساپ یو ګروپ لرو چې په هغه کې تقریبا یو نیم زر کسان دي، د هغې له لارې موږ مالونه اخلو او خرڅوو.
0: کومې ځانګړنې باید یو څاروی ولري تر څو مشتری زیات خوښ کړي یا هغه اخیستونکی توجه جلب کړي چې واخلي؟
1: څاروی باید دغه ځانګړنې ولري چې غټ وي، ښه جامه ولري، پاک وي، او ذات جنسیت یې ښه وي.
2: غواړم چې په پای کې شینواری صاحب که څه ور زیاتول غواړي، او فرید که غواړي چې څه ووایي. د فرید نه یوه پوښتنه زما پاتې شوه چې سږ کال مو څومره څاروي تیار کړي دي او چاغ دي؟ راضي یې چې د اختر دپاره د قربانۍ لپاره یې بازار ته وړاندې کوي؟
1: تنه صاحب، یو لس دانې څاروي مونږ آماده کړي وو، د هغې نه مو یو درې دانې خرڅ کړي دي، اوه پاتې دي د غټ څاروي.
2: ښه، نو معنا ده چې بازار یې ښه دی سږ کال، که له دې نه زیات مو لرلی هغه هم خرڅېدل؟ نو قیمتونه چې لوړ دي خو ستاسو ګټه ده په دې کې. خو دا راته وایي داسې شوي دي چې مثلا کله ناکله تاسو څاروي ډیر ساتلي دي او هغه نه دي خرڅ شوي، درته پاتې شوي دي؟
1: هغه د وچکالۍ له امله تېر کال مو همداسې وکړل، څاروي وساتل، بیا وچکالي شوله.

0: وچکالی د عمله په موږ باندې پات شو ولا زیات خرط نشول.
1: نو بیا څه ورسره کوي چې پات شي؟
0: تاسو داسې څه وخت د پاره نورم ستاسو ګچکا به پرې راشي خرطوي.
1: مننه. او ډاکټر صاحب شینوارې غواړم چې تاسو هم په پای کې راته ووایې فکر کوئ چې کوم شایان دي چې هغه څه چې تاسو وویل هغه نه پرته چې مالداران هغوی چې مالونه ساتي او بیا یې خرڅوي چې دوی ورته پام وکړي.
2: پاملرنه یوازې همدغه د پاکوالي پاملرنه ده، د ساتنې پاملرنه ده او د خوراک پاملرنه ده. باید دا ټول مالونه ته په خوراک ورکړي، په وخت خوراک ورکړي. یو خبره یادوري وکم لکه څنګه چې فرید رور یادونه وکړه چې موږ حیوانات یو میاشت یونیو میاشت مخکې اخلو او بیا د چاغو او بیا د دفتر مخته خرڅو. نسبت هغه زما خبرې ته چې شپږ میاشتې مخکې حیوانات واخیستل شي، په دې خاطر باندې دوی چې دغه یو میاشت یونیو میاشت حیوانات اخلي دې ټیم کې خوراک ورته ډیر زیات ورکوي، مصرف ورته زیات ورکوي. کله همدغه د یوې نیمې میاشتې یا د دوو میاشتو مصرف دوی د شپږ میاشتو په جریان کې قربانې وکړي، هم ورته اقتصادي راځي او هم حیوان هغه خپل وزن، هغه خپل د عضلاتو وزن، هغه خپل د هډوکي وزن په مناسب اندازه اخلي او مختزي.
1: کور ودان ډاکټر صاحب او فرید هم ساسو خبره واورید په دې هیله چې دای او نور مالداران دې شي ته پام وکړي.
3: ګران اوریدونکو، د دهقان خبرونه چاره څه د برخه هم دومره و، په دې هیله چې دغه خبرونه ګټور مشورې لا نور کسانو سره هم شریک کړي.
1: او د پروګرام په دې برخه کې یو مېرمن خپل تجربه را سره شریکوي. لالوګره درخانه اورو چې د مالونو د چاغوالي لپاره څه کوي.
4: بیا موږ د پسو ته دانه ورکو لکه دا اوربشه ورته خشتو چې نرمې سي، دا ورکو غنم ورته خشتو، جوار پکې ګډو دا ورکو، نه دا دانه ده. او رشقه ورکو دا د توت پاڼې دا چې دی پسه چاغوي و وزګړای هم چاغوي. وایان څخندران ته من دا هغه شیان ورکوو، دانه ورته ږدو چې د ښه چاغ سي، ښه ساتو، کنجاړه ورته خښتوو دا ورکوو. زتې دا په دغه وچو وښو باندې لګوبه چې ورته هغه کو دا پوډر پرې وراچو لکه دا د تغذي وړه چې دی دغه پوډر دی. دا نو تاسې دا مال چاغوي، داسې په خوراک راولي، بیا نو لږ زره مالګه هم ورته پرې اچوو نو چې دا ښه وخوري، نسونه یې غټ سي چې ښه په خوراک راسي. نو د موږ دا بعضو ښځو ته هم همدغه وینا ده چې باید همداسې د قرباني مال چې څومره سړی ښه وساتي ورته خوشحاله یي، ښه به هم خرڅېږي. او هغه مسلمان چې هغه ښه وخوري هم دعا ورته کوي، وایي خدای دې ښه وسر کړي، ښه چاغ مال یې و ښه یې اباده کړی و. نو دا خو د قرباني لپاره خو ډېر ثوابونه دي چې سړی وکړي، نو چې وس ولري قرباني وکړي. رشقه چې ده مال ښه چاغوي، شفتاله چې ده معده یې خرابوي، دومره چاغوي دومره نه خوښ. رشقه چې ده قبضیت لري، ما وایي که پسه یې خوسه یې وزګړه یې دا ښه پرې چاغېږي. نو دا خلک دم همدا کوشش وکړي دا د قرباني مال ته د رشقه زیاته ورکړي. د شفتاله نه هم رشقه ورته ښه ده، همدا دانه ورکړي لکه جوار، غنم، وربش ورته خښته یې کړي. بعضې خلک یې وچ ورکوي، هغه وچ په معده کې هغه نه کېږي، فرته تویږي لر د لمخې په پچو کې په دوشانه کې.
1: او د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته هم سر ورخاره کوو او له نرخونو خبرو.
5: سلامونه اونې کې هلی، محمد رامین صافه ما، یو تن دکانداران د میوه مارکیټ. څنګه چې تاسو غوښتنه درلودې د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو من هندوانه په 110 افغانۍ، یو من خټکی په 160 افغانۍ. ماشاءالله زموږ او تاسو د وطن میوه سیزن دی، نو ډېر فریمانه میوه مارکیټ ته راځي او همداسې زموږ او تاسو هیوادوال کولای شي ډېر په مناسبه بیه میوه ترلاسه کړي. میوه ماشاءالله سږکال ښه فریمانه حاصلات لري. یو کیلو شفتالو په 50 افغانۍ، یو کیلو لوکاټ په 40 افغانۍ، یو کیلو زردالو په 60 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 100 افغانۍ، او همداسې توت زمینی هم یو کیلو په 80 افغانۍ.
1: د دیقان خبرونه هم دومره و. سپین تڼۍ او اقبال شاهین مو په خدای سپارو. روغ اوسئ.
6: فیسبوک دری

0: تعلیم د زاغو زغن کډیر وکړي، خکار به پرې کله د باس په څیر وکړي، د ترخې اوسپنې توره کړه سازه، غزا به کله په هغه شمشیر وکړي.
1: تل خاموشی کړه چې تل بی غم وي، تمه له چا مکړه چې بی ترحم وي، خوښ په هنر وسه خوښي په مال مکړه، هسې کارونه کړه چې بی ندم وي.
0: تور غرونه سپین کړې په سپینې واورې، په سبزه شنې کړې دا تورې خاورې، رنگ رنگ ګلونه د چمن واکړې، باده دا ته یې چې دا څه راوړې.
1: تورې زلفاینې په مخ شان شان لري، وربل په وچولي پریشان پریشان لری، د نورو کوډو حاجت هیڅ نشتا، د سترګو سحر جهان جهان لری.
0: تورې زلفاینې لکه سنبل لری، خوبی د حسن زیاته تر ګل لری، چې د سړیو په زړونو ګرځې ته هغه همره زیبایی کل لري.
1: ته بادشاه د سمن رویو یې، غوره دلخواه د سنبل مویو یې، تر سر تر پایا ګل یې سنبل یې، بد چې پنغوته د څو بدخویو یې.
0: ثابت پا ما کرا گناه محروی، لالا اوزاری انبرین موی، لحق پسا تور را واخلا، وین زما کرا ده گردن توی.
1: جنت پا چه که ده پا خوشخویه ای که، دوزخ په څه کې دی په بدګویۍ کې، چې نیت یې لوی دی هغه خدای لوی کا، کمی یې نه وي په دا لویۍ کې.
0: جهان کمر دی څڅلی ته یې، فیل دی ژغ دی ژغ کړونی ته یې، لکه چې ژغ کړې هغه به واورې، راشه خبر شه که خبر نه یې.
1: چاته چې څا کنې په څا کې پریوزي، بلا چې غواړې په بلا کښې وځې، په څو به روغ اوسې دا فکر ښه وکړه، په پړانګ پرهار وکړي بیا ور پسې وزي.
0: چرګان بی وخته بانګونه کاندي، بیا څه بلا دي باندې مړاندي، زه یې بی وخته له یاره بیل کړم، چاړه یې سازه شه په ستوني باندې.
1: چه آینه تا خکاره دیدار کری، آینه درست تا سر گلزار کری، چه شوند کشیج دی ده جام پا مرگو، او با پا جام که رو به انار کری.
0: چې بادشاهانو تواخلی توری د دوی خبرې شي په ملک مشهوری که بیا باور کا په بادشاهانو هغه به میندې کا په ځان بوری
1: چه جنگیالی لری خزا پا کور که ده هغه کسوی جواندون پا اور که خزا حلیما خدا خوشخویا بدا با تلوی پا شر و شور که
0: چه چا تا ور کری بیای پریز باد کری خپل ور کړه واړه هسې برباد کړې که توره ماته کړې په جنگ هیڅ دی کار د مړانې چې چا ته یاد کړې
1: چې څوک د ښه پوښتي ور ځنې ښه وایې که د بلا وي ورته لیمه وایې چه ده زړه مهر ده ورزنی مات شی که هرچو خوی ورتخ نوائی
0: چه خیال مکیس کری هم را خون ریز کری چه خپل عاشق سرا خیال و مکیس کری رنجه چه پوری کری پا برند و سترگو خنجر ده جنگ او فتنه تیز کری
1: چه را تا غوطا دو روزو میان لری پا زرده دی چه دی بیا کم گمان لری نا حق ده بدو گمان خنه ده کافر نیه تا هم ایمان لری
0: چرا خکارشی دو دنیا چاری فکر می لارشی پا لاری لاری فکر مستره پا بیر تراشی دوران دی راشی لاری حساری
1: چرا خکارشوی یو چه نگاری چه جفا کاری که پریواری چو می پتا بانده مین زیادیگی ترا تا غاخ چی چه حس خونخواری
0: چرا یو نوی دزره دجبه تل بنی ولی وی هغه په تبې چې بدبوی لري ډېرې تلخۍ لري ځکه غوسېږي سر د تربې

0: چه زرد غمشی حس زردار مشی، چه زرد هیچ نوی حقا پیشکار مشی. پدالاس راشا پدالاس دروما، دلگو دیرو په حساب پشمار مشی.
1: چه زغلاونه د اسونو کاندې، نظر د کوز لري پمځکه باندې، چې په لوړو ژورو زغلي اس یې پریوزي تر ځان د لاندې.
0: چه سخت چارې لرې د وړاندې، په څه بې غمه په قه قه خاندې. هسې په زړه کې فکر ونه کړې چې همره څوک دي تر خاورو لاندې.
1: چې ښه مردان دي د دین د لارې، پټې به نه وي د دوی یو چارې. اوبه چې نه وي روا په شرع، هغه اوبه به ګڼې مردارې.
0: چې عیب نه لري که هسې یار غواړي، دا هسې یار به په کوم دیار غواړي. بې عیبه یار به چیرې بیا نه مومي، که ګرځې ګرځې جهان بسیار غواړي.
1: چې قدر نه لري د بادشاه د مینې، توی بنکا په خدمت کې ویني. هغه نوکر دی خاده یا نکا، هر څه به بایلي که ته یې ویني.
0: چه کار پر پیخ شی په جز په کل کې، مردان به تل وي په توکل کې. په باغ کې نور نور مرغۍ میوې خوري، بلبل نظر لري د باغ په گل کې.
1: چه نه ځوانان لري نظر نه شولی، هغه به ولې زورور بولي. که دای واړه وي چې ځواني نه وي، زړه بوډۍ به وچا تپسولي.
0: چې همره قهر د ګوتو مروړ کړي، په دا پوهېږم زړه به راسوړ کړي. چه اوس دی نور پلاس نیولی دی، بی بخت نیه که دا کبر زور کری.
1: چه یاد ولیشی گذشته چاری، فایده نشتا شتا چخو باری. گند چوک پن واخلی زاید هزار ده، غلط نور ندرومی پا غلط لاری.
0: چه یه لچا گنه لات ولی نیه، کامل ده خدای پا پیجاند گلی نیه. احوال و گوره پا تواریخ که، خوشال صبر کرا بهتر علی نیه.
1: زار تر هوخیار شم د هوخیار خبرې، دروغ رختیای دی واړه شکرې. د نادانانو رختیا څه سود لري، چې خبرې دی له خیره لري.

0: ځواني چې ولاړه ورسره لاړې، ډېرې خوبۍ یې که ژاړې ژاړې، بیا به په بیرته ځواني رانشي که یې له پیره طبیبه غواړې.
1: څو آزموده نشي په کار و بار کې، په صحبتونو په ملک په ښکار کې، همره په زویا په ورور باور مکړه، ورانې به درولي په لوی لوی کار کې.
0: څو به په لویا غاړه دوه بولې، د غریبۍ بدل بولې، زه در پوهیږم زړه دې زخمی دی، د رغیدلو طبیب در بولې.
1: څو به دې تل وي د اوړي پاوړې، چې دې په زړه وي په خوله یې راوړې، څو یې ونه خورې کله به اوړې، چې بلا غواړې په بلا واوړې.
0: څو به سودونه کور ته راواڼې، څو به خوانونه د خوږو خواڼې، څو به خوبونه د خوښۍ کاڼې، آخر به پریوزي در باندې کاڼې.
1: څو څو خاده دي په دا آفاق کې، واړه به بیا مومي په اتفاق کې، څو څو غمونه یا مهنتونه دي، یا په دروغ کې دي یا اتفاق کې.
0: څو ډکې خونې وي چې مرګي لوټ کړې، څو خلقی یې سره کوټ کوټ کړې، مرګ یو تریخ جام دی درته نیولی، څو به ترې خوله نیسي دا جام به ګوټ کړې.
1: څوک چې یادیږي په نژدې لرې، تر هر چا خی دی د یار خبرې، ځینې خبرې لکه مشکڼې دي، ځینې خبرې دی ملغلرې.
0: څه یې حیرانه سړیه، څه یې خاورې یې باد یې اور یې اوبه یې، که یو دې نه وي په دا څلور کې، نور د ژوندیو په شماره نه یې.
1: خبر په دا کې دی چې ډیر مالدار نه یې، په غم د عشر د زکات گرفتار نه یې، لکه د دخل دی هسې د خرس دی، محتاج و چاته په لږ بسیار نه یې.
0: خپل بندوبست دی د هرې چارې، پاکې مشکوکې شته اوبه مردارې، پاکې اوبه بویا زیسته و روزگار لره، مردار کله دی سزاوارې.
1: خپل دی پردی کړل پردی به خپل نکړي، خصلت دی بد شو خصلت به بل نکړي، غم دی په بخره شو خادی به تل نکړي، چې ناقابل یې ځان به قابل نکړي.

0: مال په ترس په صرفه بیم خوري د بل غم نکړي که درست که نیم خوري په کور د کونډې رنډې یتیم خوري ملا دا ولې اور د جهیم خوري
1: خدایا چې پاک دی ناپاکې مکړي د ناپاکانو صابون توبه کړې چې به مخ روڼی وګور ته درومي کرم دې ډیر دی ما هم هغه کړې
0: خلق چې غواړي لوړې ژورې له ما نه مه غواړه ته دا خبرې په پټې سترګې به ننداره کړم چې راته یو دي نږدې او لرې
1: خواره سړیه څو هومره ښه یې چې روغ په تن یې چې روغ په زړه یې چې دواړه توکه در څخه نه وي په تخت که کښېنې وایه ترو څه یې
0: خوشحاله بس کړه شان شان دې ډېر ووی پیشو دې ډېر ووی اوښان دې ډېر ووی سود دې سکوت دی مشغول په دم اوسه ژبه خوندي لره پریشان دې ډېر ووی
1: خوشحاله څوبه غمونه نغري غم به دې کله شي له دله لرې سترګې مې وختې د آسمان ولور ته که چیرې وار راشي حاله خبرې
0: خوشحاله څوبه فکر تدبیر کړې غم به دې ورک شي دا کار که زیر کړي چې نیکې بدې درته رسیږي که حواله یې ته په تقدیر کړي
1: د احمقانو بې ځایه چارې څه هومره نه دي چې ته یې شمارې ښېګړه دا ده چې رنګ یې مه ګوره ور سره مګده قدم په لارې
0: داد د آسمان دی داد د مځکې چې دا څو شپې لرې دنیا ته څه یې څو دې په پورته آسمان ته بوتلل بیا دې یې خاورې کړې کپرې
1: دا دود زندان دی په دا عالم کې نادان بی غم دی دانا په غم کې جهان یو باغ دی نوې خبرې گل دی غوړیږي په هر هر دم کې
0: دا مخ چې ته لرې د باورې لورې مګر دا مخ لري خی هوری هوری یوا با تا غونده خایسته نوی چه ارویده شی دا هوری دوری
1: دبل پا آیب پا چو ویخته چوی دزان پا آیب نظر هیچ نکوی خپل سل زنارا در تخکاره ندی هندو خو یو لري هغه یې هم شلوي
0: د حسن نام لري عاشق غلام لري

0: دا بل ځای دې نه دی که په منګولې ورې که په لمنې.
1: درته به وایم که ته عاقل یې، ناحق په نورو چارو خوشدل یې. دولت که نه لري خپل دې پردی دی، که بخت دولت لري د هر چا خپل یې.
0: درته رښتیا وایم کمې ښه یار یې، څه خوی خصلت لري څه ناکرار یې. کله میار یې کله اغیار یې، هم وفادار یې هم جفاکار یې.
1: درد چې په بل وي خبر پرې نه وي، چې دې په ځان شي له درده چه وي. سود زیان د هر چا جدا جدا دی، کله د بل په خوراک مورته وي.
0: درویشی دادا که ته حلال خوری، که تل حلال خوری بیا د خپل مال خوری. کشینی وعده کری مخ د خدای تور کړه، پردی مالونه په دا ټیټال خوری.
1: دریغه سړیه چې څه بلا یې، واړه د ځان یې نه د بل چا یې. تا د خپل پلار سره نیکی و نکړه، مقصود د خپل دی چې د بابا یې.
0: د زرکو ښکار راخوره بره د میږې، د سړو اوبو یم د تودې غېږې. تنګ لنډ مې مکړه په دا څو توکه، بې نیازه خدایه که آمی نغېږې.
1: د شیخ شاب سره ترابانی، دلبر خیدی بی ادبانی. هغه به ولی غم د پیری کا، چه تل تر څنګ لري شکر لبانی.
0: د گل تر پانو نازک اندام لري، شیرین تر قندو د خلی دشنام لري. خیال به ته نکړي خیال به نور څوک کا، چې په خپل حسن دماغ مدام لري.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلیرو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دو از بی بی سی

0: سله سیمینا آزاد خبريال محب الله خان راکړل.
1: د پولیس او ملکی ادارو چارواک په وینا 14 د یک شنبه سهار د چمن پاتک سره هغه محل وشوه چې شټل ټرین د کوټی کین څخه د شار ریلوی سټیشن په لور روانو. د 14 زور دومره زیات و چې د ټرین انجن او څو واګونونه لا پټلی واوختل. اني شاهدان وایي سهار شاوخوا 8 بجې د زوروري 14 ژغ واورېدل شو چې وروسته یې سیمه کې ویره او ګډبډي خپره کړه. د ځایي خلکو په خبره له بارودي موادو ډک یو موټر له ټرین سره ټکر کړه چې له امله یې اور ولګېده او د ټرین یوه بوګۍ په بشپړه توګه ویجاړ شوه. د پیښې یوه اینی شاهد بی بی سی پښتو ته وویل
2: کومه 14 وسوه دا ډېره زورور 14 کل مقصد د سیمې ته ځان ورساوه نو چې هلته مو لیدل ډېر زیات تلفات سویو. دا نږدې چې کوم کورونه وو هغه کورونه په بشپړه توګه باندې چې کوم دوی کړکۍ وي او داسې نور د ځینو خو بیا چتونه هم رالوېدلي وو نو ویجاړه ډېره زیاته وه. په ځینو کورو کې سیده هلته مرګ ژوبلم رامنځته شوله د 14 له امله په خلکو کې بیره ډیره زیاته وه.
1: د ریل پټلۍ تر څنګ ولاړو لسو موټرو ته هم زیان اوښتی دی. د ریلوی چارواکو په وینا د دې شټل ټرین له لارې مسافر د کوټی کین څخه د اورګاډي سټیشن ته ویفل کېدل چې له هغه ځایه پېښور ته تلونکي جاپر اکسپرس اورګاډي کې سپاره شي. چارواکی وای په اورګاډي کې زیاتره دولتي کارکونکي او امنیتي سرتیري سپاره وو چې د اختر د رخصتیو لپاره خپل سیمه ته روانو. له پیښې وروسته پېښور ته تلونکي جاپر اکسپرس د کوټي ریلوي سټیشن کې ودرول شو او د پیښې ځای کې د کرینونو په مرسته د زیانمنو بوګیو د لیرې کولو چارې پیل شوې. وزیر اعظم شهباز شریف د برید غندنه کړې او د ده په وینا دا ډول بزدلانه او ترهګریز کړنې د خلکو عزم نشي کمزوره کولای. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپرست بوکتی هم برید غندلی او ویلي دي چې د ښځو ماشومان او بیگانه ولسی وګړو په نقشه کوونکي د هیڅ ډول نرمي وړ نه دي. د ریلوی وفاقي وزیر حنیف عباسی ویلي امنیتي ځواکونو سمدستي سیمه کلابند کړه او د ژغورنې عملیات یې پیل کړل. د برید مسؤلیت د بلوڅ ازادۍ غوښتونکي ډلې یا بیلی منلی او وعده یې کړې چې په ټرین کې پوځیان موجود وو. حکومتي چارواکي وایي د 14 د نویت او پیښې اړوند پلټنې لا هم روانې دي. بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. حکومت تل د دوی په وینا دورانکارو له منځه وړلو ژمنې کوي خو داسې بریدونه روان دي او ولسی وګړي لاندې خنو سره مخ دی.
0: له کوټه د آزاد خبريال محب الله خان ریپورت وو. د پیخ ځای ته نږدې اوسیدونکي خلک وایي 14 دومره زورور و چې شاوخوا کورونه یې زیانمن کړي او لسګونه موټر هم سوځېدلې دي. د پیخ دوو عیني شاهدانو عبدالنصیر او فیض احمد د خپل سترګو لیدل حال داسې بیان کړ.
3: سهار اورګاډي روانو چې 14 پرې وشو زموږ کورونه هم په 14 کې ویجاړ شول. دلته 50 شپېته موټر ولاړو ټول وسوځیدل. تاسو دې ودانی ته وګورئ په دې کې ټول کورونه د 14 لامل ویجاړ شوی دي.
4: زه د همدې ځای اوسیدونکو یم. نن سهار دلته ولوې 14 وشو. کله چې زه بهر راوتم ومې لیدل چې پر اورګاډي برید شوی وو چې لامل یې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبلا وښتي او ډیر کورونه زیانمن شوې دي. ډیر مالی تاوان اوخته او په کورونو کې د خیخو د ماتېدو له امله ګڼ کسان ټپیان شوې دي. د مالی او ځاني تاوان کچه ډیره لوړه ده.
0: د کوټې دوه تنه اوسیدونکو چې د غلطه د پوځیانو د لیکدولو پر اورګاډي د 14 له امله د اوختو زیانونو په حق لغه کېدل. په دې ورستیو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. ولې لامل یې څه دی؟ دا مې په کوټه کې د چارو لشنون کې او خبريال ایوب ترین نو پوښتل.
5: د دې خو بلابل لامل دی لیکن بلوچ وسلوا دا فکر کوي چې وسایل د بلوچستانو دي اشتمنۍ د ځکه لاندې چې کوم اشتمنۍ دی هغه د بلوچستانو دي او دوی نه غواړي چې حکومت ته اجازه ورکړي چې دغه اشتمنۍ یا دغه وسایل د ریواد و نور برخته ورسي یا هلته ویسي. نو همدا وجه ده چې په دې ورسوي کې دغه پر امنیتي سرتیرو یا پر حکومتي ځایو باندې بریدونه سوي دي.
0: ترین سب د بلوچستان د آزادۍ پوز یا بیلې اصلي

0: غوښتنې څه دي او څه فکر کوئ چې له حکومت سره د خبرو امکان څومره ده؟
1: بلوچ کې مسلوال ډلې بیا په خاص توګه تاسو د بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی ذکر وکړي، نو هغه خو دا اول ورځ د بلوچستان د خپلواکۍ خبره کوي، د بلوچستان د ازادۍ خبره کوي، بیا په خاص توګه چې کوم دلته بلوچستان دی په دې صوبه کې، ځکه د بلوچستان د پښتنو او د بلوچستانو ګډه صوبه ده، نو دوی د بلوچستان د ازادۍ خبره کوي، د خپلواکۍ خبره کوي، په هغه کې د خپل واک او اختیار غواړي. دی دا وایي چې دا وخت د بلوچستان چې کوم قدرتي شتمنې دي، لکه ګوادر پورټ سو، ګوادر بندر سو، سندک د سرو زرو او د سپینو زرو پروژه ده، دغه ډول وسینوي پروژکټ دی ریکارډیک، په دې کې ویل کېږي د کارپوان لخوا چې بیخي زیاته سونا او تانبا یا نور داسې شتمنې چې دي هغه په دې کې دي، او دوی داسې فکر کوي چې د حکومت لخوا ودی ته په دې وسایلو باندې هیڅ ډول حق نه ورکول کېږي. بلخوا دوی دا هم وایي چې د بلوچستان چې کوم قدرتي شتمنې دي د مځکې لاندې، هغه د هېواد و نورو برخو ته وړل کېږي، او هلته چې کوم کامونه دي هغه په دې پالل کېږي، په دې روزل کېږي، په دغه پیسو باندې د هغه تعلیم و تربیه د روزګار انتظام کېږي، د ترقی او د پرمختیا انتظامونه کارخانه په هغه لګول کېږي. نو خو د دې د بلوچستان و خلکو ته هیڅ ډول ګټه نشته. دوی داسې فکر کوي چې بلوچستان خلک نن هم ډېر پسمانده او ډېر غریبان دي.
0: نو ترین صاحب، د دغو مسایلو په حق لا یا دغه شان چې تاسو یاد کړل، د حکومت سره د خبرو کومه حادثه نه ده شوی یا حکومت نه غواړي چې دغه بلوڅو بلتون غوښتونکو ډلو سره خبرې وکړي؟
1: په دې ترڅ کې کستاسو یادې په 2014 کې چې کله دلته د ډاکټر مالک بلوچ حکومت راغلی وو، نو هغه حکومت یو هڅه کړې وه د بلوچستان د صوبې پر کچه چې دوی د بلوچ وسلوالو یا د بلتون پالو ډلو سره وویني، د دوی د مشرانو سره په لندن کې او په امریکا کې او ځین نور ځای کې د هغو سره لیده کاته کړي هم وو. بیا چې هغه رالو، نو هغه بیا دغه د بلوچ بلتون پالو غوښتنې چې وې وفاقی حکومت یا د اسلام آباد کم با اختیار چارواکي و زغو مخکې شوې، خو د بد مرغه هغه وخت کم چې وفاقی حکومت و د فوج مشران و، هغه دغه د ډاکټر مالک چې کوم یا د بلوچ بلتون پال چې کوم غوښتنې وې هغه رد کړې وې، او دوی داسې فکر کاوه چې دا یو کوچنۍ ستونزه ده، دا به موږ د خبرو د لارې نه بلکې د زور یا طاقت د لارې هوارو، خو دغه ستونزه د طاقت د لارې تر اوسه پورې نه ده هواره شوې.
0: ترین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې ولې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه توانېږي چې د دغه سي بریدونو مخنیوي وکړي؟ ستونزه په څه کې ده؟ د استخباراتو په برخه کې کنه کومه بل ستونزه هم شته؟
1: د مئی په 19 نیټه وزیر اعظم یا شهبا شریف کوټ ته راغلی وو، او بیا د فوج مشر اسی منیر هم ورسره وو، او بیا دلته په کوټه کې د صوبای اپیکس کمیټي غونډه شوی وه. نو په هغه کې دوی د بلوچستان چې کوم امنیت دی پر هغه باندې ډېر د اطمینان اظهار کړی وو. دوی دا ویلي وو چې فوج ډېرې قربانیان ورکوي، او ډېرې داسې پیښې دي چې هغه د ناکامۍ سره مخ کړي دي. لیکن چې موږ دلته لیدلی دی چې کله هم داسې یو غونډه وسي یا کله هم داسې یو بیان راشي چې موږ دغه ترګری ختم کړی دی یا د ترګرو مې مخنیوي کړی دی د وسلوالو، دغه وروسته بیا په دا ډول بریدونو کې زیاتوالی راشي، او چې له امله یو عادي وګړو ته هم زیان رسیږي او امنیتي سرتیرو ته هم زیان رسیږي. چې تر اوسه حکومت په مخنیوي کې نه دی توانېدلی، خو حکومت همیش دا ادعا کوي چې دوی به چې کوم آخري وسلوال دی تر هغه پورې به دغه جنگ سره

0: کر گونډي وادونه چې د پاکستان واغو ته ګوته نسی وای چې په دې ترشا چې دی د هندستان لاس دی او بیا دا زیاتره د افغانستان د لارې او پاکستان ته راځي. لیکن دغه دواړو هیوادو همیش د دا ډول خبرو تردید کړی دی، دا رد کړی دی.
1: په کوټه کې د چارو شنون کې او خبريال ایوب ترین و. دا لندن د تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوري او سم د افغانستان اړوند ځنی مطالب. په پلازمینه کابل کې د پولیسو ویان شاهزاده سرای ته نږدې وسلوال بریت کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي علاګل مجاهد د زوی احسان الله مجاهد وجل کېدل تایید کړی دی. د پولیسو ویان خالد زدران بی بی سی ته وویل په دې بریت کې چې له شاهزاده سرای سره نږدې وشو د احسان الله مجاهد یو ساتونکی او دوه نور کسان چې یوای زده هم وجل شوی دی. د خاغلی زدران په وینا یو بریدګر په ټپی حالت کې نیول شوی او د غرز د علاګل مجاهد د کورنۍ یو غړی په دې برید کې د لاس لرلو په شک نیول شوی دی. د پولیسو په وینا د لومړنۍ وڅېړلو نه مخکې اخکاری چې برید د شخصي تروبګنۍ لامل شوی دی. شاهزاده سرای ته نږدې سیمه کې ګڼه ګوڼه تل ډېره وي. د طالبانو لوی مشر مولوی هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې له نړۍ او په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو سره د اسلامي اصولو پر رڼا کې خې اړیکې غواړي. د هغه په دې پیغام کې د پاکستان له پاکستان سره د شخړو او جنونو د لوړو او ثانوي زده کړو یادونه نه ده شوی، خو له ټولو سرمایه‌دارو افغانانو او مسولینو غوښتنه شوی چې د اختر په شپو ورځو کې درستنیدونکو کډوالو او بیوزلو کورنۍ او حال واخلي او د اختر په خوشحالی کې لزان سره شریک کړي. د هغه د پیغام نور جزئیات له کابل زموږ همکار یما بارز راکړل.
2: د طالبانو حکومت د مشر د اختریز پیغام ډیره برخه د تیر په تیر پر دینی لارښوونو او د اسلامي اصولو پر پلي کولو ورټوله ده، خو په افغانستان سیمه او نړۍ کې وروستیو پیښو او پرمختګونو ته ځانګړې اشاره نه ده شوې. خاغلی اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لوري پر خواله رسنیو شریک شوی ویلي، هیڅوک پر چا ظلم او تیری نشي کولی او په وینا یې د اسلامي امارت حاکمیت سره د ټولو ادباو شرعي حقوق تامین او محفوظ دي. نوموړي د خپل حکومت پر مسؤلینو غږ کړی چې پر خلکو له ظلم ځان وساتي او په وینا یې د خلکو د حاجتونو پر وړاندې د دروازې نه بندوي. په خبر شوی اختریز پیغام کې د خزو د زکړو کار او نورو حقوقو په ګډون هغه مسایل نه دی یاد شوی چې نړیواله ټولنه او لوی شمېر افغانان یې له عمله پر حکومت نیوکه کوي او په پرلپسې توګه یې د دغو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. خاغلی اخونزاده نړیوالو سره د خپل حکومت راشي درشي ته په اشاره وایي، حکومت یې له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو سره د شریعت په اصولو کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او دا چې په دې برخه کې خپل مکلفیات پر ځای کړی. د طالبانو د حکومت مشر نړیوالو سره د اړیکو خبره په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د زوجینو د تفریق یا بیلتون په نامه خبره شوې اصولنامه په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوي او ملګرو ملتونو دغه لارښود د افغان ښځو او نجونو د حقونو له منځه وړلو پر لور یو بل ګام بللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا پر دغې اصولنامې نیوکو ته په غبرګون کې ویلي و دا راز نیوکې نوې نه دي او باید ارزښت ورنکړل شي. مولوي هبت الله اخونزاده د خپل حکومت مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو ویش او د هغوی د لیږدونې او ځای پر ځای کولو په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو او د کډوالو اړوندې شمېرې ښیي چې یوازې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې 270 زره افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي، چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان او یو شمېر نور بیا له ترکیه او تاجکستانه استل شوي. کډوالو دوی ته د اسانتیاو د برابرېدو او د ځمکو د ویش بهیر څوکه او ورو بللی. د طالبانو د حکومت د کور او کار جوړونې وزیر مولوی نجیب الله حیات حقانی بی بی سی سره په یو ځانګړي برکه کې کډوالو ته د ځمکې د ویش په لړۍ کې هم ستونزې ومنلې، خو ټینګار وکړ چې دا بهیر په دې وروستیو کې ګړندی شوی دی. مولوی هبت الله اخونزاده وایي د دوی حکومت د بېوزلو او اړمنو د حقوقو تامین او مرستې ته ژمنتیا لري او له شتمنو یې هم غوښتي چې له هغوی سره مرستې ته پوره پام وکړي. د طالبانو مشر په خپل اختریز پیغام کې مسولینو ته لارښوونه کړې چې په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د خلکو هوساینې، خدمت او خوندیتوب ته پوره پاملرنه وکړي او د خلکو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره

0: اړه ټول اړین ګامونه پورته کړی. یا مبارز بی بی سی کابل.
1: په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر لره نږدې کېدو سره په بامیان، فراه، بادغیس او کونړ ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په مخه د وقایوي او عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې روغتیایي ډلې قصابانو، مالدارانو او نورو خلکو ته د کانګو ناروغۍ د خطرونو لیږد او مخنیوي په اړه پوهاوی ورکوي. روغتیایي کارکوونکي ټینګار کوي چې د څارویو د حلالې پر محل د دسکاشو، ماسک او محافظتي جامو اغوستل، په اوبو او صابون د لاسونو پریمنځل او د څارویو د ساتنې د ځایونو دوا پاشي کول شي تر ډیره د کانګو ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټر بشیر امین د دې ناروغۍ د څرنګوالي او نخو نخانو په اړه وایي.
2: کانګو ناروغۍ څه ده؟ دا یو وایروسي ساري او انتقالي ناروغۍ ده چې د یو ډول کنی په واسطه باندې د اهلي حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي او بیا له انسانانو څخه نور انسانانو ته انتقال مېږي. هر وخت کې بیا خصوصا د اختر په وختو کې چې د دې حیواناتو سره تماس ډیریږي، نو ښه دا ده چې اول له حیواناتو سره تماس څخه جلوګیري وکړي، تماس سره ونه نیسي، ځکه په دې حیواناتو کې کنی اوسیږي. دا کنی د انسانانو ته انتقالیږي یا بالاخره د انسانانو د چلو باعث کیږي او انسانانو ته دا وایروس ناروغي انتقالیږي. نو د دې لپاره چې د دې وایروس څخه محفوظ پاتې شي، د حیواناتو څخه له تماس څخه جلوګیري وکړي او بل د ازب په وخت کې د احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، چې د کار په واسطه باندې لاسونه خپل د پوینه باندې ککړ شوي، هغه کار باندې خپل لاس زخم نه کړي چې سودا وایروس ور انتقال نه شي. کانګو ناروغي عمده یا لوی نښې او نښانې چې دي، دا اوله لوړه درجه تبه لري ناروغان، او د سر درد لري، د ټول بدن درد لري، د عضلاتو درد او همداسې ورسره د استفراقاتو زبدوالی، او که چېرته یې درملنه ونه شي له فضې خولې څخه او د جل لاندې بینه به هدا نصرت نیسی.
1: ډاکټران وایي که دغه نښې نښانې څوک ولري، نو ښه ده چې زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي او خپله وینه معاینه کړي، ځکه چې د کانګو ناروغۍ درملنه په لومړنیو پړاوونو کې شونې او اسانه ده. د لندن د یو تاسې د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. له افغانستان یو بل ریپورت هم درته لرو، خو ترې مخکې ایران. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي له ایران سره هوکړې ته نږدې شوې دي او له مخې د هرمز تنګی پرانستل کیږي. امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې د دې احتمالي هوکړې له مخې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه هم کمیږي او روان اوربان با تر شپیتو ورځو غزول کیږي. د ایران ولسمشر بیا ویلي هر ډول هوکړه د ملي امنیت شورا لخوا په ټاکل شوی اډانه کې او د لوی مذهبي مشر په اجازه کیږي. پاموکړی په دې اړه د سمیع الله موسازی رپورټ ده.
3: د امریکا د ولسمشر لخوا له ایران سره احتمالي هوکړې ته د نږدې کېدو له اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې هند کې دی وویل په دې اړه به په نږدې راتلونکي کې ښه خبرونه واورېدل شي. مارکو روبی وویل هوکړه به په رسمي توګه منځني ختیځ کې جګړه پای ته ورسوي او د هرمز تنګي په اړه به د امریکا اندېښنې تر ډیره له منځه وړي. ښاغلی روبی وویل امریکا خپل هدفونه ترلاسه کړي او د دې هوکړې پایله کې به اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخه ونیول شي.
4: له ایران سره د شخړې پیل کې زموږ هدفونه واضح او مشخص وو. د دوی د سمندري ځواک له منځه وړل، د اوږد واټنه بالستیک توغندیو وړتیا کمول چې له ځانه د دفاع لپاره د دوی دودیز ډال بلل کېده او ځان یې پر همدې خوندي کاوه، او د دفاعي سنت ځپل زموږ هدفونه وو. دا ټول هدفونه مو ترلاسه کړي.
3: ځینو امریکایي رسنیو ویلي د دې هوکړې له مخې به د هرمز تنګی پرانستل کیږي او پر ایران به لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. خو د ایران اټومي پروګرام چې د خبرو اصلي موضوع بلل کیږي، د خبرو بل پړاو ته پریښودل شوی ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي راتلونکو اونیو کې به د ایران اټومي پروګرام پر مسله خبرې کیږي. ایرانی لوري هم په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ویلي له امریکا سره خبرو کې پرمختګ شوی، خو په دې پړاو کې د ایران اټومي پروګرام د بحث موضوع نه ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان یو غونډه کې ویلي هر هوکړه به د ملي امنیت شورا لخوا د ټاکل شوی اډانی او د لوی مذهبي مشر له اجازه سره سم کیږي. د اروپای کمیسون مشر اورزلا وینډرلین د ایران او امریکا ترمنځ خبرو کې د پرمختګ هر کله کړی. هغه ویلي دا سیوی هوکړه ته اړتیا ده چې شخړه پای ته ورسوي او هرمز تنګي پرانیستل شي. هغه پر ایران غږ کړی چې سیمه کې له بې ثباته کوونکو کړنو لاس واخلي. هرمز تنګي چې اوس ایران د بیړیو پر مخ تړلی د نړیوال اقتصاد په تیره د تیلو او ګاز د لیک لپاره مهمه لار بلل کیږي. د بریتانیا لومړی وزیر کیر سٹارمر هم د دې پرمختګ هر کله کړی. هغه د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو ترڅنګ ټینګار کړی چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. خو د یادولو ده چې ایران تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او نه غواړي اټومي وسله جوړه کړي. ایران شاوخوا 450 کیلوګرامه 80 سلنه غنی شوی یورانیم لري. له لږ تر لږه 90 سلنه غنی شوی یورانیم اټومي وسله جوړېدای شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې پرمختګ ته په اشاره ویلي د دې پرمختګ هر کله کوي او ټینګار یې کړی چې ترکیه د خبرو راتلونکو پړاوونو کې همکاري ته چمتو ده. له ایران سره د امریکا د ولسمشر لخوا د هوکړې نږدې کېدو له اعلان سره هم مهال د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هیله څرګنده کړې چې هیواد به یې ډېر ژر د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو د یو بل پړاو کوربه وي. نوموړي د سیمې له مشرانو سره د ډونالډ ټرمپ ټلیفوني خبرو ته په اشاره د سولې لپاره د هغه هڅې ستایلې دي.
1: د سمیع الله موسازی رپورټ مو اوریده. د افغانستان په سویلي ولایت هلمند کې چارواکو بي بي سي ته منل چې د کرکټ پر ولایتي لوبغالي ادګا جمعات جوړيږي او دا چې د لوبغالي لپاره به یو بل ځای زمکه ځانګړي شي. هلمند کې د طالبانو حکومت د والی ویاند مولوي محمد قاسم ریاض وایي د کرکټ د لوبغالي پر ځای مرکزی ادګا تقریبا پر 300 جریبه زمکه جوړيږي. نور جزئیات یې له کابل د سید عبدالله نظامی په ریپورت کې واوري.
5: خاغلی ریاض وایي د بدیل ځای لپاره یو منظمه کمیټه ټاکل شوی خدای روښانه نکړه چې بدیل به کله او چیرې ورکول کیږي. بی بی سی ته پر رسیدلو انځورونو کې لیدل کیږي چې د لوبغالي وسایل په موټرونو کې بار شوی او په یو ډول حالت د ادګا جماعت د جوړولو چاري پیل شوې دي. د هلمند ولایتي ادارې بیان ټینګار کوي چې د کرکټ بورډ اړوند وسایل به وساتل شي. بی بی سی په کابل کې په پرلپسي توګه د کرکټ بورډ چارواکي په دې تړاو پوښتلی خو تر دې دمه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. له تیرې ورځې راهیسې چې پر خواله رسنیو د غلوبغالي پر ځای د جمعات جوړېدو خبرې تودې شوې د خلکو له توند غبرګون سره مخ شوې. یو شمیر کسان ویلي د لوبغالي ویجاړول د دغه ولایت د کرکټ مخ پر ودې بهیر ټکنه کولای شي. دا 2018 کال په نومبر کې د هلمند ولایتي مرکز لخکرګا کې د کرکټ د دغلوب غالي د بنسټ ډبره یې خودل شوې و. هلمند چې هغه محل د سختو جګړو شاهد وو د دغلوب غالي جوړېدل پکې د ځوانانو لپاره د ټولنیز ژوند یو داسې هیله بلل کېده چې د خونړۍ او پیښو له خبرونو سره به له دغه سیمې د کرکټ د سیالیو خبرونه هم خپریږي. له دومره لوی او هلو سره تړل د لوبغالی چې او سړنګيږي که بدیل اسمکه هم ورته غوړه کیږي سملاسي د دې سیمې د ځوانانو لپاره یو خوشینون کې خبر ده. سید عبدالله نظامی بی بی سی کابل.
6: دهقان

0: سترګې په دې خبرونه کې وسم راځي چې د سپورت څو خبرونه واورو چې عبد الله حسام وړاندې کوي.
1: د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د 19 کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې لپاره د غوروي په مخه خپل منځي سیالي پیل شوې دي. د دې سیالي لومړی پړاو دوشنبه پای ته رسیدي او بل پړاو یې د جون میاشتې لومړۍ نیټه تر 14 پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې اړه بي بي سي ته وویل
2: په دغه خپل منځي سیالیو کې ټولي سلور لوبډلې دي چې په هره لوبډلې کې شپږ لوبغاړي دي او په ټوله کې د سلور شپږ لوبغاړي کیږي. نو د دوی ترمنځ په ټوله په دغه پروسه کې شپاره سیالي تر سره کیږي او کله چې دغه سیالي پای ته رسیږي بیا به دغه سلور شپې ته لوبغاړو لمنځه لدیر شو تر 15 شو پر لوبغاړي غوړه کیږي چې هغه ته بیا نور ځنګړي د چمتووالي کمپونه تنظیمیږي او رسل هغه به د 19 کلنو ملي لوبډلې د پاره نوملړ غوړه کیږي تر څو په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
1: د انګلستان د فوټبال غوړه لیگ سیالیو کې نن د یکشنبه په ورځ د شلو لوبډلو ترمنځ لس لوبې هم مهاله تر سره کیږي. د انګلستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر او د بایرن مونیخ وتلی ستوري هری کین په یوازې ځان بایرن مونیخ ته د جرمني جام اتلولي وګټله او په دې سره یې د لیگ او جام غبرګې اتلولي بشپړې کړې. د برلین په اولمپیک لوبغالي کې د جرمني جام په پایلوبه کې بایرن او سټاتګارد لوبډلې ترمنز د لوبي لومړۍ نیمایي له کوم ګول پرته پای ته ورسیده خو په دویمه نیمایي کې هری کین د لوبي نقشه بدله کړه. د په 55 دقیقه کې لومړی ګول ووهه او پای ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې دویم ګول یې هم ووهه خو دا د کین لپاره کافي نه و. هغه د لوبي په اضافي وخت کې د پینلټي په وهلو سره خپل هیټریک یا درې ګولونه بشپړ کړل او خپل لوبډلې په پریکنده ډول بریالی کړه. د هند کرکټ غوړه لیګ یا ای پی ایل سیالیو کې شنبه پنجاب کینګز لوبډلې لکنو سوپر جاینټس ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د پنجاب د توپ وهونکي شیرس ایئر سلیزي د لکنو هیلی په وبوله هوکړي. توپ وهنه لکنو پیل کړه او په ټاکلو اورونه کې د 190 منډو هدف وټاکه چې پنجاب لوبډلې وکوای شو. د درې لوبغاړو په سوځیدو سره په 13 اور کې 200 منډې وکړي او هدف پوره کړي. د سوکوهنې اوکراینی اتل الکساندر اوسیک یو ځل بیا ثابته کړه چې ولې د سوکوهنې د درانه وزن په برخه کې د نړۍ اتل دی. 19 کلن اوسیک خپل سیال ریکو ورهوفن ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې د درانه وزن د سوکوهنې د نړۍ د اتلولۍ خپل کمربندونه وساتل. اوسیک په دې لوبې سره د خپلو نه ماتې خوړونکو سیالیو ریکارډ 25 بریاو ته لوړ کړ. ټاکل شوی هغه یو بل لوبه وکړي او ورسره له سوکوهنې مخخه وکړي.
0: سپورتي خبرونه وو چې عبید الله حسام تاسو ته وړاندې کړل. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په سر کې مو لرل چې په کوټه کې د پرهاغه اورګاډي موټر بم بریچ شوی چې دولتي مامورین البته پوځي مامورین یې لیکدول او په دې بریچ کې د وژل شو کسانو شمیر درويشتنه هول کېږي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. نو کده خبرونه مو لپل نه وی اوریدلې بي بي سي پښتو ټکي کام کې مونډله او اوریدل شي. خبرونه سمي الله مسازي او عبد الله حسام د سپین تني په مدیریت کې جوړ کړي وو. ما ابراهيم اميري تاسو ته وړاندې کړه.
3: Porter met a family that's re-engineered their home to work with their neurodiversity rather than against it.
4: In the playroom, the star of the show is a bright blue hammock-like swing hanging from the roof. Creating a space with movement-based activity in mind is really important.
5: How to thrive with ADHD. To listen, search People Fixing the World online or wherever you get your BBC podcasts.
6: Personal account of day-to-day life in Iran, told through the calls of two sisters, one in the UK, the other in the Iranian city of Shiraz. Since the outbreak of war at the end of February, a near total internet blackout has meant limited information has got out of the country. I'm Caroline Hawley, and we'll hear those conversations in the documentary on the BBC World Service. That's When Shiraz Calls, after the news.
7: BBC News with Andrew Peach. President Trump says he's told American negotiators not to rush into a deal with Iran.